Јавна медиска установа, Радио Телевизија Војводине. Трети програм радија на фреквенцијама 89,6, 92, 100 и 107,1 МГц. Регистарски број медија РА 000187. Адреса Петроварадин, Каменички пут 45. Адреса електронске поште rusinska.radio@rtv.rs. Веб страница www.rtv.rs. Одговорни уредници редакција програма: на русинском језику Марија Тот, на словачком језику Мирослав Гашпар, на румунском језику Маријана Олар, на украинском језику Василј Дацешен, на ромском језику Душко Јовановић. Уредници програма: на македонском језику Јулијана Милутиновић, на бунјевачком језику Вања Нешковић, на хрватском језику Синиша Јурић. Вршилац дужности главног и одговорног уредника трећег програма радија Воин Поповић. Надлежни регулатор: регулаторно тело за електронске медије, Трг Николе Пашића, број 5, Београд.

0: Е, паре куриоз.
1: Мие ми паре ка есте о авентура перикуласо.
0: Врей се инчеркам?
1: Пај, ам платит.
0: Екзакт.
1: Акум линиште, се не скупундемен ти сурилен

А ти аскултат сценарио радиофоник Цара Марелу и Висатор де Александар Обреновиќ. Традучере дин лимба срба де Марија Микля. Ао интерпретат Аурелија Бугарију, Корнел Мата, Јоан Баба и Гертруда Леља. Драматург Нику Чобану. Редактор музикал Вили Грегец. Организатор Милан Гранич. Асистент сунет Јарослав Ковач и Дарко Јан. Сунетул Дору Барбулов. Реджија артистика Вирджинија Марина Гузина.

0: Ако ми е норми. Сервеште мојте ро кубере.
1: Кубере? Дека им бебере. Ну време вин. Авемо вин.

0: Сакум со мај скотла капат. Телефонол мео суне де парка алфи телефонол помпиерилар. Ар јо нема револт. Јо нема збучум. Јо мја малес месерија аста. Ши петине барбаци тјао трансформат ентрун објект.
1: Не, те фарат ка барбаци мав трансформат ентрун објект. Јо мам трансформат ентрун објект ка сама пот винде. Но сам тем силица фим рај. Девени мај рај дин проприја иницијатива. Ко тоа те астеа, са мереу жигнита ка барбаци нум бат суфлетул. Мереу ле репрошез, вој ведеци мине, анималул, анималелор.
0: Да, да, но ја деварат. Шио ме топеск кън фемејле, трекън песте интелигенца мја млауда трупул. Е пенибил, дар аша е.

0: Адика требује се јубеш јео пе фемеа каре ма јубеште.
1: Евидент.
0: Атонч нам факут нимик. Нам ја битни чадата пе нимен.
1: Ај се јубеште, Дон Хуан. Фрика де муарте, наште јубире. Јате, аш и вени то фемеје. Јубеште, Дон Хуан. Јубеште о. Дака вреј се скапте муарте.
2: Quando

0: Точно 6 годин.
1: Јавна медијска установа, Радиотелевизија Војводини, трета програма радија на фреквенцијох 89,6, 92, 100 и 107,1 мегахерци. Редакција програми на руским јазику. Регистерске число медија РА000187. Адреса Петрова Радин, Каменицка Драга, Штерацец 5. Адреса електронске пошти rusinska.radio@rtv.rs. Веб бок www.rtv.rs. Окончовател длужности од вичателни редакторки редакцији програми на руским јазику Мирослава Даждију. Окончовател длужности главного и одвичателного редактора трецеј програми радија Воин Попович. Компетентни регулатор, регулаторне цело за електронски медији Београд, Николи Пашича, число 5.

0: Добре рано. Почина ранша програма по-руски на Хабох треци програми радија, радиотелевизија Војводини. На початку будземе емитоват препатрунок најновших вистох, а потим на 6 хозин и 30 минути емисију Женоблогија, а на 7 хозин емисију Дом и фамилија. Жичиме вам добри прием нашей програми.
1: Радио Нови Сад. Вистија.
0: Синдикати ширцом Београду вчера организовали веци сходи на хторих означали меценародне швето роботи. Сходи от Римани на Славији и на площи Николи Пашича, а синдикати поручели же потребни конструктивни диалог меди синдикатами и владу Републики Србији, же би шеришели јак наведли велји проблеми. Ключне поручење тоа сходу було же шепершого маја здогадујеме на права роботникох, за хториш нашо предки випорели. Роботники и синдикати ширцем Швета означали вчера Меѓународни дзен роботи со протестами и демонстрацијами, махајуци векши заробки и пензији, зменшање нееднакости и заштиту роботницких правох. Вчера у Новим Саде на Повланку зборох Ражданох означене рог и пол од трагедији кед спадла стреха на Хајзибански станици, у хторе истрадали 16 особи. Раждање ше позбирали на крижни драги при Тарговинским центре Меркатор на булевару Ошлебодзења, откад спочали шејтање по Хајзибанску станицу за 11 годин и 52 минути зус 16 минутову цихосту дали почест на страдалим у трагедији. Позбирани опрес Хајзибански станици охабели 16 шерца на хторих виписани мен на страдалих. Упадање стрехи на Изибански станици у Новим Саде 1. новембра 2024. року настрадали 16 особи, а една особа чешко покаличена. През першомајски швета Њешка 22. маја у Новим Саде шење буде на плацовац паркинг у зонски системи на плацовања. NS Bike система за именјување бициглох през швета буде робит поријадње, а хаснователје ше ходни регистровац после швета. Поријадње на плацовање паркингу почне на понзелок 4. маја сообщене зоземного комунального подприемства

паркинг сервис. Пред двома роками пуштена до транспорту драга руски крестор Крушчир и реконструирана русинска уличка. Мезитим, пре не добре поробену работу, вона уж оправјана, а тих днјох ознова е заварта и роби ишче ше една реконструкција. Од 14. април по 15. мај до часова пременка транспорту буде важиц у русинске улички спрам Крушчичу. У Србији од во вторку 5. маја буду оперативно доступне плацење у рамиков СЕПА системи, котра оможливјује же би се плацело у еврох по виходнејших условијох у шицких државах, тори је и членици. Србија у мају прешлого року постала 41. членица СЕПИ и тој оможливјује безотовинске плацење у еврох у шицких државах членицох. Меди членицами Швајцарска, Велика Британија, Андора, Монако, Сан Марино, Чарна Гора, Северна Македонија, Исланд, Норвешка. У Европске комисији преценјују жечи Србија сполњује условија за виплацување пенјежу за плана росту за Заходни Балкан. Поволују Србију же би запровазела шитски препоручења Венецијанске комисији у вјази за вименками закона о правосудстве и тужителјстве, хтори прилапени у јануару. Администрација Америцкого председателја Доналда Трампа не муши питац одобрење Конгреса за предлужење војни против Ирана, понеже законски термин од 60 дни претрнути прече чуце примирије, поручил министер одбрани Пит Хексет. Америцки председател Доналд Трамп поручил же нихто не зна статус преварков со Ираном, окрем њого и 60 особох, сугерујуци же преварки напредују, хоч так не ви патра. С другого боку, ирански министер вон кашњих джилох Абас Арак Чи визначил же Техеран порихтани за преварки, кед Вашингтон премени справовање. Кошаркаше Златибору звладали вчера вечер Червену гвизду со резултатом 94-89 и виедначели на 1-1 у штвртфиналу финалу Суперлиги Србији. Немецки тенисер Александар Зверев пласоваше до финалу Мастерса у Мадриду, понеже вчера вечер звладал белгијанца Александра Блокса. Хвиља нешка рано жимно, презден буде применљиво похмарене со слунечним интервалами. Витор слаби и умерени, пополадњу местами змоцњени, сиверних на пријамох. Најниша температура од 2 по 6, а највиша днјова од 18 по 21 ступенј. У Новом Саде хвилково 5 ступњи. На јутри, на початку идуцово тижња, буде преважно слунечно и цепљејше со највишу днјову температуру на недзелју од 19 по 21 ступенј, а у цеку тижња од 23 по 26 ступњи. Од среди буде премењиво похмарене со локалним зјавењом краткотиросого дижджу. Булитовисти.

Женоблогија у швеце прози и поезији. Њешкајша емисија пошвецена Јулија Новина Ѓови со зруского керестура. О јого творох, о јого живоце, беше доване на прешлорочни костелникове јешењи. Прето Њешка у емисији послухаме јого два приповедки.

освојо му парохови. Стретам го на Торжански драги. Вежеше јак министер на комбију, хтори кажде позна. Хочинтернја уж давно не роби, а и југа з радио роками спочива на теметове, вон иде з того краю по Торжански драги. Наисце, дзенјешка Торжа. Не питам ше му дзебул. У Валалјеше вше најде да една болјаца старуха, зарабрована до својо смутку, јак душа до цела, вше е зде едно обисце, дзе жалост спануе над радосцу, дзе гњив зотар красни слова. Отимљем вон зна, парох макај. И там иде. Правда, нема реце за личење духовних болјачкох, не направил форму за таманјење биди, але ма слово поразумења и потихи. А то личи и хевти скрити хороти за разу котру би не мог виличи за ни покојни Наливајко, ани Пабјанка, ани помогли би ту вера, ани медикаменти Солонарових. Каждај старенке жени хвари мамко, узда прето же своју давно поховал. Каждај мали несташни гунц од мојак син, похопи го, мајуци на розуме хевту же каждај несташне детско, здраве детско. Слухам го, јак у велики наказује. На свадзби, јак приповеда о Рахилки, черкам зозим на остатњи, бигујеме у каждај катонацки. Иако ж вшадзи сигње, вшадзи постарчи и шицко бирује. Не препушчи кресину валале, порјадније на схацког у борцох, зајдзе до мајсторског, провадзи червену ружу, у комисији је на виберанкох. Сигње и на духовни вежби до Крижевцох. На Кирбај до Пишкуревцох и Рајового села, на Преславу до Крижевцох. Иако ж сцего народ. Правда, виши црковни власти знају му пред руци дже веци провадзи и кончи тужемни живот јак духовни, бар живоалски јак парохијални. А и из Валалу же писали владикови јак уж петицију чицо. Але јак же не познаго сцину до млади малженски пари, хтору пред тижњом сочетали котринија, јак створени једно за друге. Хајд, јак не појс. Може одбиц поволанку товариша зус фронту, котрому виратовал живот, кет кресцини першого унука. А унук? Плювнути дједо. Наисце нешор таке зробиц. А парог макај то зна, ишче јак добре зна. Прето је вшадзи и вше. Пасира до Валалу. Пасира гу Руснакови. Прето руски керестур и не мож задумац без њого пароха Макаја.

а Анина швета веци знамење полудњовала. Да кеди було окремне дожице буд с дидом за столом. Теди приповедало старих обичајох, толковал, а гнетка и повторјовал шицко цуробел с ножом и швичку. Прецо ше перше вон жегнал, а жвец векну. Прецо за столом муше буд с празне једно место. Шицко ми здабало, а терасом прешвечени же то и були јакиш обряди, котри нашим полудзенком додавали окремну шветочност и смак, и котри нам шицким почали хибиц од кеди нас дидо охабел. Кедже не рахујеме јого неочекувани приходи до мене важних просторијов у нашим обисцу, пињвици, шенку и да кеди кухњи, можем повеже сме ше с ним днјами не стретали. До кухњи билем дара зубегнул, прискочил гуште лажу и споза њого цошка вицаховал хпал под реклу, а на нас би ани не патрил. Лјебо ше шпотал по пињвици, закуковал до гордовог, але вино не рушал. У шенку раз заспал. Нија, цешел ше оцец, нија же ше пременјел. Не здогадујем ше уж, чи сме го ишче ше тримали за својого, и пре шицко тото сановали. Чи сме јого оцудзење од нас похопели, чи сме и могли похопиц, як да јаку жертву за нашу фамелију, котре измене були свидоми. Але до чијого сме смисла и потреби не сумњали ани у једне хвилјки. Потиху сме находзели у повјазувању дида и птицох, со ше зјавели у хотаре. Були незвичајни баже и по справовању, як по випатрунку. Птица, котру першира з видзиме, намљем непозната. Лецели у великих чупорох и нараз би шелем спушчели на полјо, з ничто жели шицко, цо на њим було, а веќе розпирхли. Чупора не було. Лјем нада едним високим багренје, дахто видзел непознату птицу и розпитовал ше о њей најстаршому у фамелији. По справовању, цо ше им го описало, старших то здогадувало на напаст, як цо шашка, котра у літописок нашого валалу споминана веці раз і за котру ше гутурело же є Божа кара. Людзе ше з ньє мирели. Птиці ньємо ж було ніяк розплашиць. Даремна була і ловарська штрельба, а ні єден ловар не поцільовав до птиці. А ловаре у нашим валале першокласні цільоше – даремни були и дименја и којаки страшидла. Хотар и дали пустошели по распорядку, котри змене могли одхаднуц, али котрого було. Не одлуга птици ше уж тако домашњели, же ше после нападу ани не розходзели, оставали на полју, поставали шлит нападнуца. Тей жими сме ко бурели з једзењом. Не претоже нам цалком ниџи не остало од птицох, ани не претоже не було резервни поживи, не. Нагадовалоше туцошка векше. Раховалоше же и шлидујуци рок годен буц таки як тот, та сме прето ставали од стола нигда до сита наједзени, зохабјајуци дацо и за јутре. Ту би ше могло погледат скорење нашого стримовања од поживи само одрекања котре гнетка преходзи розумово граници. З'јари, претим як почали садзиц, людзе ходзели до водици у длугих процесијох, як је да кеди ишли до Марија Јуду. Там ше по цалеј ноци модљели и отримовали бденија. Над раном ше врацали дому, виста того цела, але глибоко верјаци, же и за тоту биду будзе лика и же ратунок блиско. Так тирвало цали мешац, каждого пијатку, а шветковало ше и соботи, та о пар роки сами себе ошмејовали, уторјаци же прешли до бугерох. Једнеј ноци, медзи позбераним шветом, сме обачели и громаду, котра повторјовала «Боже, з ничто што ти птици и ишче којцо».

На нашо љубопитливи по патрунки ње реаговал, ви патрал екстрацени и ње свидоми шицкого цо шеколо њого збува. Рано ше ње врацал до валало с другима људзми. Пошел до хотара тамац кад зибуло нашо подо. Першираз го нам јавно пришол једного вечара. Ње спозивано ше зјавел, праве кед сме вечерали на кухњових дзверох. Њемо на нас патрал, а вед знам указал. На длухоких шнурох, попривјазовани за једну ногу, вишели птици. Једна од друге була точно оддалена, розлика у одступању од того правила була на тељо мала, жеју мож за њецбац. Престали сме јесц. Дидо подскочел, скок 80-ручного човека. Вец кукал и ставал рушајуци шеисто чашње раз на предок, раз на бок. У тих јого скокох сме препознали крочаје из оз запорушского херца, танцу котри најволјал. Затот час, час јого вирабјања, зос птицох је цело пирје, а вец и вони почали опадовац. Дзе поједни остали лежез на жеми, а други ше зацаховали под стол с вивалјеним јазиком. Дидо ше на нас ошмихнул, то бул јого једини контакт с нами за тоти да скелиме шаци. Ушли дујце хвилјки, јакет би пре ошмих банувал, руцал ше нажем, хватал полумертви птици, цискал их под пазухи и до кишенкоги, с циха стукајуци рачковал гу кухњовому прагу. Пале, обачела шестра, птици мају кирвави јазики. Шедзели сме за столом и без слова провадзели тото цо ше пред нами одбувало. Скори, як цо сме ше розишли од стола, оцец ми дал, як новому членови фамилини заедници, куриц на пипки. Дидово, птици мају кирвави јазики, повторјовала шестра през плач. Заспала с птицами на устох. На дида сме призабули. Ашке чез јарело, постали сме свидоми же теј жими од њого не було ниакого шлиду. У гумње не оставал ниаки чапаш за јого древјанками, а нихто ше не мога ни здогадац, же би го видел на појце, лјебо у плевњи, кудзе, як сме раховали, пребувал. Ашке сме першира спошли на полјо, препознали сме у јакеј ше гњезвичајни подоби нашого дида. Видзели сме же цошкама и струје на страшидлу и сцека кед нас обачил. Видзели сме и ја гушли дујци хвилки дзешка скапал. Страшидло було направене с двох старих тачкох, с дидових церковних шматох и блишового калапа. Птици и того року знишчели шицко у хотаре. Правелем нашо полјо остало нерушене. У пустоти, котра була в шадзи до окола, плоди на њем ви патрали векши и драгоцинши. Похопели сме же за шицко маме подзековац дидови, али јого уж не мож було најсц. Остали љем ренди з јого облечива, цо сме их обачовали на верхох осамених багренох, а остатњих њог јешењи находзели и на кухњовим прагу.

Слухали сте емисију «Женоблогија», хтора реализована јак независна продукција у сотрудництве со агенцију «Тера Продакшн».

0: Дом и фамилија.
1: Добри ден, мили слухаче. Витајте у емисии Дом и фамилија през котрова Знешка Будувозиц, Наталија Дудаш и Сања Марковиќ. Пред нами першомајски швета, котри че тоа року вјажу за викенд, та вели тотишле бодни дни, вихаснују же би дагзе отпутовали або препроводзели час у природи. Фармацеутка Габриела Степандич потолкује же цо треба же би сте вжали од ликох и першој помоци на путовање. Понеже јар у полним розмаху у цеху ушлјовање дворох, заградох и квица. Се на ходи побешедовали сме со Зорицу Макај и Зоско Цура, котре ма красни жљени двор и праву оазу мира и фарбох, котри опушчују кече шедзи на дворе у природи. Јак вона отримује двор, квеце и жљени туи, дознаце ке достанете с нами до конца емисији.

0: Прешлого тижња, односно 22. април, ширцом Швета означени ден планети Жеми. На сам прец презвекшање свидомости луѓзох о загрожености животного стретку. Меѓународни ден планети Жеми препознава колективну одвичателност на котру поволуе декларација зос Рио де Женейра, зос котру ше промовуе хармонија зос природу и нашу планету, же би ше постигло ровновагу меѓу економскима, друштвенима и екологинима потребами терашњих и будуцих генерацијох човечества. Тогорочни ден планети Жеми означени зос мотом «Наша моц, наша планета». Хоче тот дзен означує разрочне, о планеті Жемі треба возити рахунку кожен дзен, а треба почат, як варія, од својого двора. Кет буземе возити рахунку о мікроокруженју коло нас і преношит тоту свідомост на својот дзеці, без вони сигурно не буду тоти, котри буду загадзовас природу коло себе. Зорица Макаизос Коцура вари же вше любела природу и же би коло њеј було ушорене и чисте. Та Гњешка бар зводи рахунку о својим дворе, ожељењује го и саци квеце, же би були у цо крашим амбиенту.
1: Ја љубим двор да ми је фини в жиме, и вјари, и влјеце, и вјошенји, и на каждо на ходу мам да јаке квице, пририхтујем те раз мушкатли, уш сам их и купела. Еве цале лето ма мушкатли, вербени, сурфини, каждема свое место, дземуша буц, бо велики хоручак.

0: Овите растиња подноша таке воручави. Е, вецка, хеј, мам перени, мам каменјари, нема велики заградки, але мам каменјари, и то ми бар захвална, ту нет. Не треба што веќе труди за окоповаци, не знам ни ја цо. И највеќе се љубим то туи, стигам их сама, они што волају топљари, и то ја провадзим на јутјубу, и иначе сум фризер, та остригујем и билики. Така же, то ми е то баш нај туја, а вец е то квице успут, але мушкатли можда мој фаворит. Не ние пахнју, але су ми фаворит.
1: Прикрашују, хеј, двор. А траву ја го тримуеш и то ти ствари.
0: Е, травњак, то исто, то од исто од 5 роки го доводим до шора и все да со нове и терас сум уж, ето же терас уж купувам и машини. За травњак баш и то ми фаворит, хеј, после туја. Ове ту зе сме мали стару, купили сме хижу, хеј, та сме ја звалели, и веќе то било же сем баш да мам фини травњак. И то веќе било таке же навожи джем, веќе било таке же скоро јак на дница. То ту коро, хеј, то ми принесли джем за сполја, ту уж свашта було. Та сме и коло того. Е, веќе, ајде дај за широко листа, ту сум шо упознавала, хеј, за шицким тим, за тоту хемију, то треба. Да не будеш скоручна. Еве треба ци хеј, за широколисне, ѓубриво за траву, требају, ајде да не помем наводњават сали рог и то највеќе требају баш и љубиц и ограбовац и даде и воздуху и со значи, але два раз до рока ју прехраним, вештак и те развјари ју преграбем, навожим жем де треба, прешејем и веди за джубрење и дали и кошење на можда и пејзните развјари, а ве зајде влеце заж наводњавање и кошење отприлики на од 7 до 10 дни.
1: Сама то што ско тренуваш?
0: Шицко сама.
1: Видим што тој е за љубови го тому. Ке ти рушело, јак ше се одала, чиеш и скоро имала таки прихилности?
0: А скоро со можда и не. Дома сме као и не мали велики двор и тато робил таку работу баз брудну да повем. Така осредиш и везо два тижни нич. Е, веќе кај сме ше приселели ту, веќе сум так себе задумала, же тото буде ту, то хижа буде, не знам, на сред порти, ту звали ме хижу, то ми буде травњак, хеј, тераса, и ту, хеј, то буде мој район, Сашо, там на задку. Ха, варим, од кади сме хижу купели, и, у ствари, љубим Шицко. Ја вше варим, ја љубим Шицко, ја љубим и двори, декорација нука, и... Ама баш шитко.
1: Кет слово о квицу, хторе маш, јак имаш фајти квица опрез обиста?
0: Ха, опрез обиста највеќе е перена. Значи, то, а их је фајти громада. И то ја веќе менјам. Једен рог ми двор целови, шитко целове. Други рог червени, а углавном червени и целови, ајде, мам у плану да буде в жиме ми, јели, лови. Бо вец то ти квица таки цо може прежиму, хеј. Ето ми вец лилове и так го хлапам, хеј. Баш любим да ми то вец так у тей фази. Да квитне шицко у истој фарби.
1: Чи ли би се вец шезит и вонка през лето, або...
0: Догод може, озда... Лем то, цо ми кукне јарми уж на дворе, уше рихта стол, уше рихта заградка да ше роби, двор да ше, хеј, коши, да ми то попонагляме. Та все понагляме да сме вонка и цали рок. И деци мали, любя ше ту бави, стоим главном вец будзе и игралиште. Так же баш сме и презноди и кед пријателја прид за ушицки ше и рихтаме же, на дворе ту, на тераси, ту главном цали ден.
1: Co биш мала, як совид, да кому хто терас почина у Шурјовац двор, од чого ти почала?
0: Перше, вировнац, значи трава, план за да јаке древка, ево, на приклад и ту и то ти топљари. Е, вецка, ја варим ше то ти каменјари, то ше мош преместат лјехко, з рока на рок.
1: Што то каменјари, појаши?
0: Ха, то, еден, да повем, можда, ајде, да, метер з метер може буд, а може и векше. Е, вец, ја ту Сашу ангажујем да ми принеше то ти каменја. То веце из Србији, у Сврица Хала, ја то из Морја, кажди рок до авто, еден по еден. Евес кед вон с камионом почели с по материјал, е ја му вец понаказујам, же там идеш до Србији, там је звелио, ја то уж снимела, же је јест, и стварно ми принесол, па, да знам, 20 сигурно таки велики каменја. Евес туш варим, туше сад за перени, а стварно их је звелио, И може, древко може та спирална туја. И е вец после ти то стои цалу зиму и цали рок. А вец ја после ту руцим винку, вербену, хеј, то дзењи ноц, то вариме, хеј, прежиму, ерики. Е, то вец стварно то уж машта, е, то же мош свашта, а не требају окоповац. Же мам за градку, та мам шорто, шорто и вељо жеби. Значи, то ше так загужва. И то барс фино ви патра.

0: Април мешац ке ше отримују кветово пијаци. Рух Хоријаков Новосаду и прешло викенду на платоу о Преспенсу организовал новосадски пијац квеца. Нашчевителје на едни месце могли најс сезонске квеце, рижни садници, нашење и прибор за заградку. Окрем продукователјох квеца и рижного материјалу, на пијацу и мали продукователје поживи, медаре и локални уметники и ремеселники понукли својо продукти. На пијацу квеца було и газдовство Бајор Зос Коцура. Вони уж 8 роки мају фамелини бизнес, пестују сезонске квеце, мају и јадловци и туји, хвари Мартин Бајор.
1: Породичен бизнес, бавимо се ја, брат и мајка. Имамо пуно садница, преко 100.000. Продајемо мушкатле, сурфи није пето, није све ове балконске ствари, има велики избор.
2: Шта препоручујете сад за, рецимо, балконе који су у хладу?
1: Хлад највише би ставио бакопе и енгелске мушкатле. На сунчане словеначка мушкатла се најболје показала да иде на јаке врућине, ове које су код нас по 40-50 степени на полју буде.
0: Нови новосадски пијац квеца буде отримани ишче и у мају, 8. и 9. маја, 15. и 16. маја и 22. и 23. маја.

0: Превше густејшу населеност родох и динамику живота, живот на Валалјев ше барже прицахуе људзох, котрим приоритет мирнејши стил живота и уживање у природи. Елена Салак и јеј супруг Јанко по одходу до пензији заменјали свој живот у луксузно опремених квартељох за живот у Ѓурѓове и Њеповановали. Веце о тим учујеме од Елени Салак.
1: Vraceli se še bivac do Ѓурѓова. Tu se od jedne stare hiži spraveli novu, zekujući vašomu supruhovi, ktori je jedan bars skopni majstor. Tiž obidvojo mace i bars krasti smak za ušorenje interijeru, eksterijeru. I jak se še odlučeli prist nazad do Ѓурѓова i či uživace u šitskim tim?
2: Moj supruh pošol pred 7 rokami do penziji i on še odlučil, išće da ako sme були једно, але вон одјари до јешењи, ходжу вон и скори кед робил. Та ми хварил Хеленко, ја так љубим поїзд до Ѓурѓова. И кед ше ја зобујем, и кед ходзим боси по дворе, по загради, мне так фино. Ја себе думам, га добре, лјепше так ја год же би ми шедзело у карчми. И то је една хейтера и шала, але и правда, а иншаг је барз вредни. I mi znali že u jednim čaše vracime. Pomohli sme djecom, že bi še viškolovali, že bi še kvarteljno obezpečeli. Deskelju raz sme še seljeli, išli sme še na ljepše. I tu už co hvari boli dejaki španska keramika, djakuzi, kada, kojaki tam vidumovanja. Međutim, Ѓурѓов je Ѓурѓов, kad će prize to i kad će počustuje pah Ѓурѓова, to suška inšak. I to ta trava tak pahnje i...

Пред нами першомајски швето, втори ше вјаже за викенд, втори пред нами, та ше очекује же вели буду славистото швето, же будзе и раскладање огња, а каждого року ше апелује на граждану, же би на вилету на отвореним и улеше були сви доми одвичателни и осторожни, кет паља огњ. Фрушка гора јакошик синоним за перши мај и пририхтовања на њи уш почали и вели праве там препровадза швета за перши мај. За тих, тори любја воду и дакуз жившу атмосферу, ту и штранд, на котри каждого року приходза все веце людзе. Хоч ишче не почала сезона купања, перши мај означује јей неурјадови початок. Погосителје робија, музика и дружење тирваю до позних одзива.

свето роботи, то нелем дзен ке че не роби, але нагода же би се шоу пушчели и препровадзели час со милима особами. Кет се ишче не одлучели кадзи за 1. мај, даме вам да скелјо предклади. За вилет у природи шлебодно мож повеже то класика. Туше подразумјује роштилј у природи, жимне пице, друштвени бависка, и препуштите се звуком природи. З једним словом, то уживање у природи. Швета може се препровадити, наприклад, со кратким путовањем звонка городу. Може се нашчивиц етновалал, винарију, спа центер, лјебо салаш. Кет се зажнем за преславу без ужви и халајку, вец виберете дајаке мирне место, колорики, лјебо улјеше, вежнице, шатор и камповање у природи може почац. Кет се љубитељ адреналину, вец забава на води, бициглизем, горјатство прави вибор за вас. А кет се зажлем за мирну варијанту, вец најто буде дома, у својим друштве, у својим дворе, лјебо на тераси. Ишче једно предкладање, јак може се препровадзит 1. мај, лјебо у тим случају то предлужени викенд. Салаши коло Нового Саду поставају вше барже и популярна дестинација за домашних и странских туристов. То тих, тори жадају кратки оддих, вец најчастејше вибераю салаши коло Ченеју, Кисачу и Бегечу. Понукнуца различни, змесцење домашња кухња од бухту за фриштиг и домашњого млека до вечери со тамбурашами. Вели салаши организују и шедлање конјох, вожење на фијакеру, лјебо, кед је блиско при води, понукају и лапање рибох. Понукаше ту и дегустација вина и паленки, а да једни салаши понукају и роботни правења маджунох, лјебо, хлеба. За деци интересантне тото же да једни салаши понукају и мини зоологину за граду домашњих животињох, дзе мож и карми животињи. Шицки салаши луксузно опремени, але у етно стилу, хтори дава упечаток же се наисце у прешлосци.

За оскрасну хвилю и частим пребувањем у природи почала и сезона клишчок, то паразити, хтори можу пренес и озбилни хороти. Клишчи любя будзу високе и трави, а кет по ней прейду людзе лебо животинји, лехко можу остаз на скори. Клишчи ше кармя за оскреву човека лебо животинји. Просто ше задзеју до човековог организма и ке че то случи, најлепше поиз до ликара, же би го фахово винјал. Најлепша заштита од клишчо то адекватне облекање. Кед пребуваце у природи, треба заштити з руки, значи мац длухоки рукави, панталони, калап. Пред пребувањом у природи, добре хасновац и спреј против клишчо. Окреме треба мерковат, же би дзеци були адекватно облечени. После пребувања у природи требаше ви тушират, добре поопатрат, чише клиш дагдзење уцахнул и остал на целу, бо може ви волази хороти. Најчастејша хорота то лаймска хорота.

0: Кече зажлем за першомајски швета одлучице од путовац дагдзе мушице за собу вжац и лики и дацо за першу помоц. Кет дацо ше случи. Дипломована фармацеутка Габриела Степандич варелаже со вам необходне.
1: Перше, значи, дуам же то уж каждех то

0: Опасно е да ја кухеј стално терапија, уже тоа објазно, не забудз, бо таму веќе уште да слики, то може бути векши проблем. Потим да ја ки пробиотики, думам же тоа уште добре мај за особу и за деци, и за одрослутих, дацо за температуру, за да ја ки боли, за чи парацетамол, чи бруфен, кто цо хастуе, уште јак добре за особу жази фластери за да јаки менши повреди, да јаки антисептик, октени септ, бо и то ше може уше случит. Потим да јаки капки за нос, капки за уха, хто знова знаже за тим маскло носи, же части упали, бо варим там иншака, да где клима, да где витор, може бути диш, шицко тото може спричинит, плюс ви статус, шицко то векше обтерховање, як каждодньове. През лето, през лето ушеди як креми за слункување, за одрослути, за деци, и почитува, же на кажде да јаки 4 години обнавјат ознова, положит крему.
1: Јаки то разлики помеѓу того факторо, хто говоря, же зде 6-30 за деци креми, за одрослути, вец каже, ези у спреју и у креми, јака ту разлика од тутих кремов? Котри ту најлепше?
0: Ха, разлика у фактору, же час, хтори, значи, од прилики за хтори ше може завише е нормално и од скори, бляча скора скоро и по червени, тото што не семе да се случи, та препорушливши вишши фактор, а за тих што мају да ку сменшу, лебо хтори уж мају по чарнету скоро, може и нишши фактор, за деци окреме ше прави хтори кејо тело со мене шкодливих субстанцов мене, значи же би були зажлен прилагодени за деци, но вшеди як аж од рока ше препоручува, але и туцо мене и тераз е за деци окреме купачи со лукшима рукавами, со обовязно, шапку на главу за деци, за менши деци, а и за векши. Думам, же то за деци вшеди як лепше як креми. За одрослутих исто поможливости буду хладку, але и крему хасновац. У спреју, добро, то шицко до формулацији, спреј лјехтејше ше наноши, лјехтејше ше розмасцуе, тераз је се и новши формулацији превидни, не охабјају, ја год, хеј, тут били шлид на скори. Та шицко то тераз уш бажи да јака естетика, хтора знова шицким битна, але думам, же основне же ше треба мерковати спрам своји фајти, ако те ќе скоро бляча, та е подложнейша слунку, чи зажлема да кузвеце можливости и почарниц.
1: А як после треба чуват скору, после слункувања?
0: А после исто е препарати, после слункувања, хтори врацају то ту влажност, влажност скори, хтору страцела на слунку и помагају уже би и тота фарба барже јако те и пријала и затримала на да јаки лукши час. Также шеди јакже и после лебо и да јаки обични млека за цело и знова ту јези пантенол, хтори дацо со залоју, шеди јаки е с комбинацији, чи у гелу, чи у спреју, чи да јаки лосиони, кому цо одвитуе. Ха на лицу знова, хто јак има, јак ума навику, чистење, после да јаки креми хидратантни, и далје је зишће со заштитним фактором, терас то знова менши, да јак идем 15, хтори ше препоручува скоро уш и цали рок, бо и в жиме сме доз виложени и слунку, также тото за најосновнејше авезишће, хто јак има склонности, хто цо љуби, може ишће да једну крему, знова не треба ни ту превелјо.
1: А кед нам ми букани руки?
0: Ха, знова хидратантни, пантеноли, окреме е с креми за руки, со шибутером, хтори мају башу за баш випукани, за сухи, за жиму.
1: Вели исто хаснују витамини, кејо то добре, кејо не, у таблето, односно деки суплементи?
0: Добро, јам ше треба, значи, консултуват за со точно и знова јест веце и комбинацији, чи то за ногци, за власи, чи баже и за имунитет. Ту знова суплементи можу помогнуть, але треба их за консултацију, за стручну особу брат.

0: На концу емисии Дом и фамилија послухајте рецепт за парадичову мачанку од Марија Сендерак Зоско Цура.
1: Правим парадичову мачанку.
2: На јаки способи правите, на слано или на слатко?
1: Ја ја правим на слаче. Волим на слаче. А правим и парадичову на слано, але то вец кладзе млеко.
2: Јак то правите повеце?
1: Значи подинста муку на масци и вец усипе млека, посолим и вец усипе парадичанки.
2: Значи љељем за парадичанку?
1: Не. Значи и млеко и парадичанку.
2: Тук една слано, хеј?
1: Хеј.
2: Зашто ми ју комбинујете најчастеше?
1: Пријат. Например, пражени вајца и може до тумачанку.

0: Бецей врацит зна.
1: Мили слухаче, було то шицко у нјешкајше емисији Доми Фамелија. Музику вибрал Мирослав Пап. Технично ју реализовал Никола Лончар, а предихталију Иво Дзели, Наталија Дудаш и Сања Марковић. Прилог за нјешкајшу емисију предихтали Јелена Дудаш и Михајл Рамач. Репризу емисији Доми Фамелија послухајце на соботу на 7 годин, а можете ју послухац и на одржаним слухању на сајту Радиотелевизији Војводини.

0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny. Tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Важни послухачи, почувате Радио Нови Сад. Днес е собота, 2 маја. Програм отвориме с праводајством. Пријемне почување.
0: Радио Нови Сад. Справи.
1: Српска железнична инфраструктура познамила же на железничној станици Субочица поло украднутих приближње 40 метров медених водичов, што способило вчерајшје мешкање влаку Соко. Крађер спахали затјал незнаме особи, которе пререзали, а украдли кабле, чим пошкодили железничну инфраструктуру на трати зрихлосћо 200 км за годину меѓу Наумовићевом а Субочицов, а прямо огрозили безпечност железничној доправи. Од уторка 5. маја буду в Српску операчни доступне платби в рамци систему СЕПА, чо уможњи безготовосне платби в еврах, которе патрија до јурисдикцији Народнеј банки Српска, виконавать за виходних, а штандардизованих подмјенок во вшетких членских штатах тетју платобнеј области, ктора захарња целково 41 краин. В мај минулего рока са Српско официјалње стало 41. членом СЕПА. Тието змени виразли уљакшчија, а зрихлја преводи пенјазија знижија наклади на трансакција зо Српска до заграничија, а која е зо заграничија до Српска. Страна Српска листчина ознамила же устредна волебна комисија о Приштине са розодла поволиђе и участь иба в 14 с 38 местских волебних комисији в предчасних волбах до зробождења дочасних приштинских институцији 7. јуна, чо је подља страни покрачовањи од опјерања

Ава Српски листини мониторовач молиби. Доправни инженер Иван Банковиќ одночи же растуци почет припада о вјазду возит јел до проќи смеру на цести в Српску, уж ние е одјединилим инцидентом, але назначује знепокојујуци тренд. Увије долже екзистују три главне причини такихто ситуацији. Прво категорију су неумиселне хиби способене недостатком сустређења унавов, кеќ водичи еднодухо одбочјање справње. Другов причинов је ведоме рискованје, кеќ водичи, напреклад, мину вијазд, а снажија са скраћић трасу без того, аби премијешљали о наследкох, поведал Банковић. Ако трећу причину увједол рискантне, а незатповедне справање, особитни проблем представују луђија под пливом алкохолу альбо дрог, але и ти, кори са хцу преуказаћ рискантними крокми. Је должите, аби екзистовал јасни систем контроли а санкцији, здворазњил. Працовници, а одбори на целом свеће си припоменули Међународни дјењ праце, 1. маја, организовањим протестова, демонстрацији, пожадујуцих више мзди а двоходки, снижење неровности, а охрану прав працовников. В Спојених Штатах, где 1. мај није штатним свјатком, започеле и крајиње конело вјазако 3000 подујаћи под геслом «Працовници пред милиардарми». Ključovimi organizatormi protestov su podlja djenjika Guardian, odbori, študentske skupine, a komuniti požadujuce više mzdi, a ljepšiju socijalnu ohranu. Šport. Real Madrid porazil Hapoel 102-75, a vštveć finalovej seriji play-off Euroligi saujal veđenja 2-0. Treći zapas sa odohra 5. maja u bulgarskom Botevgrađe. A još je pretpoveć počasija. Днес рано хладно с мирным приземным разом. Почас дня са буду стрједать мрачна слонечне обдобја, а во вечење мјест буде сухо. Краткотрвајуци даж са очакава в половици дня, а пополудни во виходних, југовиходних, а централних областјах. На горах можна е слабе снеженје. Зафука слаби, аж мирни вјетор северни, а северовиходни. Најнише ќе блута 1 аж 7 ступњов, а највише ќе на вроспеќи 15 аж 21 ступњов Целзија. Зајтра, а зачијатком будуцего тижња, буду рана еште мјестами хладне с мирним приземним разом. Почас дня са очакава превачне слнечне, а теплијеќи почасје с највишов дјенов ќе плотов зајтра 17 аж 23 ступњов, а почас наследујуцего тижња 23 аж 27 ступњов. Од среди пременливе, замрачене, а нестабилне почасје с локалним висхитом дажѓа, а локалних лејаков. Болито справи, с вами сме до 10.

Малијарство е поезија, ктора е видена, але не почута, а поезија е малијарство, почуте, але не видене. В року 1945 Червена армада добила Берлин. В року 1955 народила се италијанска модна наврхарка Донателла Версаче, сучасна вице-президентка скупини Версаче а главна наврхарка фирми. Власни 20% целковеего мајетку капиталовеего тргу Версаче. Је знама тим, же пре презентацију своих моделов рада виужива знаме тваре светових целебрит, мјесто незнамих моделјек. Вдяка своим схопностјам доказала значку Версаче безконкуренчне пресадить по целей Европе а USA. В року 1975 народил се англијски футболиста Дејвид Бекам. Грал за Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Милано, LA Galaxy, Paris Saint-Germain, англијске народне муштво. Је првим англијчаном кој виграл лигови титул в штирох краинах. В Англијску, в Шпанјелску, в Споених Штатох, а Француску. Каријеру укончил в мај в року 2013 по 20 рокох, почас кторих зискал 19 трофеји. Својо копацов техникова пресними приграуками је поважовани за једнего з најлепших, а најзнамејших средополјаров своје генерације, ако и за једнего з најлепших в копањи пријамих копох историји. Бол други в анкеће «Злата лопта» в року 1999, двакрат други в анкеће «Футболиста рока FIFA» в року 2004 бол пелен вибрати до зознаму FIFA 100, кој обсаховал светово најлепших живуцих футболистов. В року 2008 бол уведени до англијцкеј футболовеј сјење слави. Ако светови амбасадор шпорту је поважовани за англијцку културну икону. В року 1985 народила се Лили Аленова, англијска спевачка, складателька, херечка, а телевизна модераторка. Јеј првим синглом се стала пјесен «Смајл».

В рокути се из 1999 лијета дла НАТО поужели графитове бомби при утоко на Југославију, чо способило зручење енергетицкего систему в Српску. В тме зостало аси 70% уземја Српска. Менини днес ославују Жигмундовја. Ославенцом благожеламе. Праностика на днес. Кет су зачеатком маја ноци месачне студене роснате, таки би мал бить цели мај. Важени послухачи, боли то винјатки з историцкего календара на днес, 2. маја.

здрави. Тато живина се поделя на многих дволежитих функциях тела. Подпорује функцију печење, помага одбуравач туки, поделя се на фунговани нервовего систему, удржава здравје мозгу а свалов, а приспјева к справнему фунгованју метаболизму. Меѓу потравини богате на холин патри говедзје месо, курације месо, вајција, риби а млијеко. Охоци са холин нахадза и в некторих растлиних потравинах, ако е броколица, арашиди, фазуля чи губи, живочишне здроје звичајне обсахују туто живину виразње во веќих мноштвах. Прето е дволежите веновач позорност пестреј страве, аби са забеспечил достаточни денни прием. Недостаток холину, хоци не е бежни, може виест к многим здравотним проблемам. Признаки са најчастеше пријавују поцитон хроницке вичерпаности, тяжкостями с концентрацијов, викиуми налада, целковов апатијов. Длходоби недостаток може обпливнить ај функцију печење, претоже холин гра дволежиту улогу при одбуравањи тукова холестеролу. Холин е тиеш дволежити пре здравје мозгу, претоже са подијела на продукцији невротрансмитеров, которе пренашају сигнали меѓу нервовими бунками. Јего улога при удржјавањи душевне јасности а емоционалнеј стабилити з него роби невихнутну сучаст виваженеј страви. Аби са предишло проблемом споеним з нисков гладинов холину, отпорућа са правиделна конзумација потравин богатих на туто живину. Людја кои не конзумују живочишне продукти би мали веновати особитну позорност при му растлиних здројов або зважити допунки страви по консултацији со својим лекаром.

Многу луѓе са кажди денци ќе вичерпање, а без енергије, ај кеќ мају достаток спанку. Тенто став са часто приписује стресу, препрацованост алебо злему животнему штилу, але скуточна причина може бити глбшија, а сувиси с недостатком дволежитих живин в страве. Једно из них је ај холин, есенцијална живина, ктора гра ключову улогу при удржјавањи здравија а енергије. Холин је латка, ктору си тело часточне продукује в печењи, але Вечину потребného множства je potrebné príjmať prostredníctvom potravy.

0: аспекти.
1: Витаме вас, ај при почување релације аспекти. В днешнеј 30 минутов ке се сустредиме на сполок петровских жен. На закладе удајов петровске жени зачали пуособить еште в року 1921, але их чинност бола неколко крат прерушена. В јануари 2002 своје здружење поменовали Сполок Петровских жен, а од року 2006 је регистроване ако самостатна незискова организација. Сполок патри меѓу најстаршије в словенских дјединах. В минулости почитал згруба 125 членјек, аля и членов. В сучасности ма 62 членов, 106 мужов. 18-у председничков сполку је Катарина Рашетова, с кторов сме награли разговор о сталеј експозицији в Стреде Петровца.

Розговору буде патриѓа једнеј з најстаршијих акцији, а то Дњу отворених двери, а која и участи сполку на 10. подујачи Крајански двор почас фолклорних славности под Полјанов в Детве 2025. Подробнејшије о авизованом по уводнеј гудбе. Прајеме нерушене почување

0: сполок Петровски их жен, патри медзи најстаршије. Визначује са богато учинностјо во рамци него заховаваю традиције, а дједжиство предков. 18-о председничков је Катарина Рашетова. В покрачовањи најпрв увадзаме разговор о сталеј експозицији, ктора са нахадза в местностјах сполку в Стреѓе Петровца.
1: Вжди нас можу позвач, зме охотне отворич, порасправач. Шеци јазмење би могли поведаја, либо аспонјај указаја и најзакладнејшије, чо маме. Али власне, прва час, кај се зиндјену, не си поведа рижење, будеме менич, где сме ту избу словенску. Дали чиже постјер, ми поправа нусти, ми даш ми ванкуш, ми чиже перина би, ако се то повије, грду касинју, зо зркал дјелкам, ја и тим шецким, чим була млада с богачај родини, тим мала хрчу, дотеранейшу касню, скриню, но шетки не могли мать, али подле того то е воляки отзнак, таки видичелни, на закле чого мож усудить, аке родини младуха похадза, хоти са многи усилували. Там сме си дали ствол со столичками, фигурину с библиом, чо е, ако же неделю по обеде одихуе, лавичка узадзее, на стене сме си ехали таниери, ако чо то ай бивало, волякеди старе години, скрини горе, чиеш по укладу да не шалки, алибо ај важнејшие веци. Ту, например, и в тето части сме поведали жени јумени, ние будеме, где маме наш рам, тему ж роками сме поведали, ж заставање сме трошку зменили, можно оплецко некторе, кај нам уж некто дал знамена. Также то е, амали сме красне, чо боли за сукромне збирки, а сме се разгодни, же повраціаме, а же нехаме то, чо сме ви надоставили, чо власне е с полкови маетком. Сице закляше ту в тето друге избе, то не су наше, можно ниечо е, але увидиме там за тими цакляшми су двери, можно е тие двери отворим, там нигди са не вие, тото окно. Ту отворили, можно мали таки еден регал, чо болеше Татранов, бол чашки, прво раде, са калило ту. Реконструкција троху бола, че би сам так поведала, сам их пресвечила моја членка, би са препирила, би са отворило едно окно, може са справить пријаван. Председен ту су веци таке, у нас ту нормалне вонија, негде где са зинде на таку виставу, альбо етну избу, он ма свој шмах-пах, альбо ако би сам поведала. Ми се снажиме на такито способ виветрать, справить, або некто нима можно можност, ако каже сме мали, можеме, так робиме, но. А еште би сам се вратил к тој стари, чо говорим, же аби нам остала стална експозиција. Там је млади и млада, кои су обличени в черном, а една фигурина бабки, така и вече, ктора је уж ако младуха бијелом. Лебо наши предковија, наше старе мами, мами моје, наприклад, са черност.

0: Довалеше робија, а и свој можу и здравотни став доволија. Также сојм троху е помагала. Не видим ако е, а маме, ај таке еште старшије парти, а е парту власне, ктору сме до рейдовеј носили. Страшне са им пачила, та е терас таке велке крабици. Ми сме то ви пожичали, а на медведжова нас ангажувала и стара, верне, пекна.
1: Колко е ручна?
0: Но, такто розмиша, сам теди еште млада, а е живачо и мала. Зузана Кањова, но ај она маа понад 80, јак така 60 ручна, може би минимум, а ај вијаца и можна вијаже тади сам давала информацију, а одни са 50 мај пијатом, алибо седмом року брали, она нам ведувала. А тут ани је вијем зме, ај здвог, то ведувал с полку, али вијем же ту узме си так држали, лебо било потребне за редову дађа и таку информацију, так сам се потом постарала, би сам мала информацију ај о парће, но.
1: Можна ту видјеć од набитку по комплетни одјев, а целком тие веци, кторе са поуживали каждодење теда в домацности.
0: А, маме част кухини, облекли сме наши фигурини, ни сме мали таку Петров раду, уж така вистава була, так сме теди наобликали, а справили таку, но ја сам в привеќа и поведала, ако то идеше, не бол теди телефон, не бол фейсбук, так једен ишел на бицикли, а приставувал са в шаѓе, а и вонку се седавало, так с того сме си нехали бабки облечене, хтем поведеќ, а и ако же манжелски пар, ктори тиеш са хистал на славности, а сме си поведеќ на то остане, а он ако же пришел поведеќ, же боли в том тоѓеве. На свадбе в Кисачи, а ще буду ай на славностях таки. Так же таки розправки на вляки способ сме си уробили, аби са веджело, чо власне тие фигурини представују, ай ако то воля кеди боло, а так.
1: Експонати так в приемере су колко рочне?
0: Маме ай 100 рочне, ай 70, зависи сукње, можно ай старшије. Ми сме некторе веци мусели уложить, лебо не маме терас ани пријестор. Мали сме ај другу част тето будови, но али сме истјаговели са, лебо ту е имка настјагована, но су то млади люди, а так само зреме е хапен. Значи, мај на младост пригледач. Также, ми сме си много мусели до крабиц, шеличо маме наповале, ај си береме долу, даваме, но шелијаке веци маме. Люди нам то зласко е давали, также нам донашали. Маме ај свој киевски крој, Петровчан поведала, ја то уж не потребујем, ани моју, ја би сам вам хцела венувач, вија же Геделјовска Катарина, но, главње, вија цари так, нјекто на не би пожичал, а не врацали, а нјекто нам венувал.

Председничка сполку Петровских жен Катарина Рашетова порасправала ај о том, ако то було на подујачи Крајански двор. Влани са там сполок представил други крат, пред тим сполок в детве побудол

0: во рокот 2023.
1: Боли сме на томто зајазде, други крат, лебо там не може совшети доста, лебо е ограничен и почет, али ето пек нježе тенто 10. Крајански двор, а 50. Крајанска недјеля, а 58. фолклорне подполјански славности, шетко боло зрнуте. В едном сме ишли там во четврток рано, ја би сме гњеч, в пјаток боли чине акчне, лебо сме до проекту си закреснили, а иже будеме пироги варич, два дни сме варич, или пироги макове, плене нашим домацим сливковим лекуаром. Саме сме си го уварили. Мали сме тоа доста, сме си, ај, носи сме теди боли. А пријам се то робило вонку. Терас сме робили таке хишка, чо би сон то назвала, ако у нас чо би има на Дени Петровца. А теди сме вонку, са е мјесило, е розвалькувало, е шетко, така како прихадзали, така е овој не видиме, так први ден сме теди пироги, на други ден сме уж варили ине, в котле, ланчову, ако же гулаш, кони то волеју. Но, а терас на други ден пришли за жени, су вам тие пироги, но не можеме стали, а терас сме се розодли, ше будиме ден би пражач, че же палацинки, лепија сме мали, а воле, ако сме се здали потом того пироги, сме варили ај пампухи, че же ми сме шишки справни, одборни навиедби. Ме мали потом последни ден недјелу тие шишки, а и зошамом, так же боли, а и таке лакаве, инак так повијам.
0: Колко е то, наприклад, нарочне те да зорганизовач, а преправить власне?
1: Но е. Але кеќ шетко чо са запланује, а хце са так са може, а так бравим, шетко е решителне, мато свој мусиме са, ај, то појде, кто може, кто чо може робить, тоа чо сме си запланува, ми што сме спевали. Маме спевацку скупину, али с неј не иду вшетки членки, но так ја сум ако женова, ја сум уж нама, же спевам загранични, ми сме скупино, шетки сме си. Но ми сме боли девјачи, с тоа боли двоја хлапи, знам на седен жен. Милушка и ај шоферка, але ај причинила са оздобени станку, ме ју нехали, нех си трошка одихни, ај так, но так же ми сме седен боли, с тоа на мена шест сме спевали. А и минуле сме спевали, а спевали сме працовном уборе, че то сме присубили картунках, што само леке би робило, а и бакитках, без ручни куре, но јас сме их пекне представила вшетким, а то е то, о каждеј так, пар веци сум поведала. Првом раде могли сме са презентовач, ако сполок, могли сме презентовач нашу кухиню, гастрономију нашу, а к тому стретавање, стрети сме са боли там, при нас боли полки, наприклад, с ними сон са розправа, јас сум обхадзал шетки сполки, а сон се их опита, ляшко сум могла подле того усудич о чо иде. Но, а наше суседи з Јаноши, кони боли дјалши, они варили ај сарму, а недјелни обеда и полје оку хцеле нас позвали, али ми сме са вздали того, лебо мали сме друге за ве скреку. Ми си ужиће пекње, а и потом позвали Ковачича, но било заиме боли с Француска, с Белгицка, Румунска, Мађарска, Ческа, со Српска сме боли ми, а Јаноши, Кацури, Пазовски грали. Потом Војловичани ја чак на главном фестивале учинкували, а конечне Петровчанка, а и Кулпинчан боли модератори, а сцену чеш управил Петровчан, Андреј Миште Таге. Тема була кукурица. На мена уробила и хишку дом, бивачо, куванво. Шетко, чо си багляшова, а си замислила, он то здолал. Була ајсечка, пресечкување кукурици, билјов. Була мрвачка шетко, он то спевле, бо тие експонати в оригинали су чашкри проблем за преправу. Чиже он, а и Јан Хендли са вјезли автом и брај седиска и приколичку за себов, а шетко то пренесли. Ми сме ишли цез границу Мађарску, а они ишли цез Румунску, што там се не мислило толку часу вопред нагласи, чо са носили, бо то преца було годне того. Але здолали, шепко то було супер.
0: Гастро понука теда була, споменули сте, же сте
1: спевали.
0: Спевали, гей. Мали сте в понуке настанку теда кухарку, книгу о сполку, чо сте еште принесли?
1: Но ташки, ручне вишиване мајце со словенско обзорко, мали сме шати, чо една наша членка мене ходи, али предава, а потом мали сме там ај клобаски трошка са предали, ај паленка, като шеци предавају, так наши чо мали членки, а членови, а так нормални, а би се ај то предали, бо заујем о то бол, би сме мали добру позицију, ај вишиване ванкуши, кај то сме предали една пања, да хце вас подпорич. Но, али предали сме. Езо пар ташијек, ај бравим тие две кухарки, алибо три книга една, зопар мајиц, чозне мали, преса јадзме, ние сме се мислите, то буде

0: неиставни, але болај предајни, ще ви аз ме предали ако пред во ми рокни. Также заујем болно, кажди во речо хцел. Тераше сме не варили, ние сме се разводили во нам, ако же, минуле сусетки наше, они лем ми пражали, а предавали, а ми с тим варенјим, страшни веле сме час устровили. Ово сме си мусели, ај наш, готово сме си несли, ой, ракија, так, теди сме бали в диспозиции, ај ми влечку за комби, терас уж ние, так сме са на такито способ разходли, же будеме понукати тието виропки, чо со вам поведала. Аж на тие лепнијки, лево, кет сам за попрехаза по пристанкох, так вари шеци мали лепнијка. Оци ни сме боли први, бото сме се рачали дали на тие. Виделе сме дечи хцели палацинки. Палацинки боли атракција, палацинки не прежил никто, за сам не видела. Уш гулашики, ај тако, тоа било тосче. Правим тие то, јадоши чанкету са армуси, дали потом вони си то уварили джендриева, туз да се не желем зогревали потом, лебо в школе са то варило. Там сме си ингредиенција боли зобрач, да нам обеднали. А обеди ми сме се стравували власие вонку, во таки добри шијатор. Но, само зреме, ми са уш ај познаваме с нјекторими сполками, а можем поведати, же заступца пани Репчаковеј са снажил жди околу нас, врави, же чо повече ке би сам вас ознамил, же би сте камарадство надвязали с полками. Но, покусте се, така они шијала за ними, а уш им поведала е по полски, ај по словенски, а ста говори пани председничка, чо ке би сте написали си таки проект, же са јас до Српска, ај том тем би вам подпорил, ај ми, же таке камарачење, но можно са то ај ускудочи.
1: Аспекти. Полок Петровских жен правиделно организује день отворених двери. Акција се всјахује на предај торт, колачов, аля и на традиќне једла, акими су пироги, а свадобна капуста. Почас подујација, навштевници си можу позријеѓај сполкове мјестности. Покрачује председничка Катарина Рашетова.
0: Мислим си, же наузе тото наше подујаће, день отворених двери, ма, ако би сам так поведала, заујаће в нашом сполку, таке заважне место, могла би сам поведаћ. Ленже, је бјаценјеш 15 роков, ако ми то практикуеме, се организувало последни пјаток месјаци. Ушчи боло лето, зима, алебо није, то си ај петроћанје звикли, звикли си ај скулпину ходили, лебо веђели, же се то у нас одограва. Наше шиковније членки, што веќе ја вјеме шепки пијазели, они са таки интимијаци и заоберају ту своје виропки предавали знамена од дробних колачиков по торти. Јемо маме и цукрарки, Армјешову Драгушку, Марију Дренјовску, Ану Славку, можно су их не зорадила по старост, јако ктора роби тие торти, а они робија главни торти, а робија и вшет костатне, а и слане, сладке, а до конца, ту су и друге, јас вам појда, тие чу торти робија, знаме, најзузана Копестенска, Волја Керинама и наша Боженка робила, Јулка, шепки, они, але они уш терас за тоа вздали, взглядом на своји роки, поведали, че не буду хиречна, чо се тика бијале и пиће, навеки Марка Парканјова, видели сме, же она ма бијелу питу нај, Анка Павлисова, Броскинје, Бараске, чо ми повиеме, кажди имао таку своју специјалиту, Копестинска, Азуска, Пунчове, Куски, мала, а и вшеличо, и не, но, некади са припоили, чо правиделни не учинкували в тето акцији, алебо им цери справили, алебо они саме, ак нагодовај тието боли им диспонуване, зволяки од воводу, так потом сме пожигадали, аби са уклучили до тето акција и не. Лен же чо? Терас се стало то, же наша тато акција хабње, че ако би сам поведала зрјетка, веше, уж ме не маме ју правиделни. Раз боло зима, поведали сме, же не буду потом, а то е подмјенјене тим, же в Петровци јесто декарње, кторе предавају ај торти. Чиже, таки, че и жију саме особинак, так повијем, а хцу мать сладке, а не буду мусје чакат на ту торту, кем биде день отворених двери, но так си купија в тей пекарни, а мају. Нагодово сам бола терас купувач печива, так сам си обзрела, же пунчове, куски мају, чиске, гај каде чо и не, так пекније, ако чо ми бали име, так и они мали. Но, говорим, кет си некто иде купить хлеб, альбо печиво, ак махуј, да. сладке, но так може си ај там купить. Воля, кеди то так не было, пекарни не мали, а власти шепки тримају. Шепки са на воляки способ приспособили добе, ај пожиадав кам обивачества заказников. Зистили, же луѓија попри тонто купија си нјелен сладке печиво, но али така то квалитнејши, ако су торти. Виđела сам најпрозачи с маковими колачми, киснуте макове колаче, предавали са орехове, тие чо су так традичне, а и чо наши жени робили, а тераз уж мају и торти. Чак ви лепшили си асортимент своих вироков, но... Так, то е то, а акурат сум о том то размишляла, лебо сам гласно је пречитала, же сполок жен в паѓиње уведол акцију Дјен отворених двери. Так сам са поусмјала, ми уж реку скоро иђе заникнуть, але је то так, је то подменјене ситуацију, че ако би сам поведала и добо, овај, шелићи ми ним, но, же не робија лем наше жени, але же, а и не, а потом ај тие чо робија ту, а ми је кто потребује већо мноштво, так брнкње си телефоном, а обједна у них. Да не пачило наших членјек, али ми не можеме расказати купцом, чак заказником, а хту, они веќе уж кто чо роби, так потом ај домови. Наволају, ај си справија. Ја немам к тому жадне, а ги е так, волјите је, аби боли заказници спокојни, а је наша жени тиеш.
2: Не раз власне сте ту понукали, ако се не мили, мај таку, дало би се тераз уж поедеть в сучасности лагводку пироги.
0: А, то пироги, а, но марили са пироги, предавали са, дегустували, а так дали. То је чијаш наш бренд, то уж пару ков робиме. Најпро сме иба после дня отворених двери ишла нарати вола свадобна капуста. То було акоже друге пре нас уж традичне јетло, а й традична акција, кору сме робили в маји на Дни Петровца, а ќеш на славности. Але, каже, маме нежистних дарцов, што нам капусту делија, так же стало са, же ај мимо тихто акцији вариме ту капусту, лебо маме велики заујем к ту, а така и пироги исто. Так же, ми уж ај вијеме, кеќ ani ještě nie oboznámime možno, ale tak to povieme, budeme cez ich známych, tí, čo sú nám najväčší zákazníci, čo chcú našu kapustu, aj naše pyrohy potom, lebo niekedy ani nemáme dosť. Už aj posledný aj dva kotli kapusty sme varili. No mali sme, mohli sme, no potom deň, dva píšeme, drieho zoznam, aby sme vedeli, aj povieme, doneste si svoju nádobu, to už tak vieme, ako išlo nejakým poradím, už sme sa naozaj dopracovali aj k voľakýmu systému, aby som povedala, lebo dokonca за нам еден млади муж, син нашей членки, писал, же ако, али то було так гумористицки подане, та капуста, он ішел целом дєгіном, с канчичком, а уж се тешил на ту капусту, як прийшел капуста предана. Ну, але було то симпатицке, так же спомінаме, же ако сме се достали за нашу капусту, волі, кеди то були фрички, тераз є уж актуальний Фейсбук, так ми були на Фейсбуку. Ну, але снажиме са.
1: Relacija Aspekti pomali doznijeva. Pripravila ju Jasminka Činčurakova-Galambošova. Výrobno-realizačný tým spolubesedníčke Katarine Rašetovej ďakuje za ochotu a vám, vážení poslucháči, za pozornosť. Do počutia.

0: во маја. Организовани протестова, демонстрации, пожадујуци вишје мзди, а двоходки, снижење неровности, а охрану прав працовников. В Споених Штатах, где 1 мај не е штатним святком, започале и крајење коналовијат за кој 30 подујачи под геслом «Працовници пред милиардарми». Ключовими организаторми протестов су подля денника Guardian, одбори, студентске скупини, а комунити пожадујуце више мзди, а лепшу социјалну охрану. Будуци мађарски премиер Петер Мађар обајовал в пјатог росудну ће вименовать своју швагра за министра справодливости. Одборну способилост токто правника означил за неспохибнићелну. Мађар здворазнил же Мартон Мелете и Барна је тим правим кандидатом, а во вигласенји на сјећи X увједол же мађелка будуцео министра принесје дјалшу обећ, а одступи из позиције судкиње, аби са предишло чојилен зданју преплетенија зложијег моци. Доминовани министер справодливости је женати из Мађаровов сестров, чо подља председу страни ТИСа боло ај пре њихо важлов дилемов. Признал же обавити и кајуце са родјених везије внутри владне тиму су похопићелне. Шпорт. Реал Мадрид поразил Хапоел 102-75, а в штвич финалове и серии плей-офф Евролиги саујал веђенја 2-0. Трећи запас са одогра 5. маја в Булгарском Ботевграде. А јаш је предповеќ почасија. Днес рано хладно с мјерним приземним разом. Почас дня са буду стријадањ мрачна слниште обдобија, а во већење мјест буде сухо. Кратко трбајуци даш са очакава в половици дня, а пополудни во виходних, југовиходних, а централних областјах. На горах можна је слабе снježење. Зафука слаби, аж мјерни вјетор северни, а северовиходни. Најнише ћаплута 1 аж 7 ступњов, а највише ћена в роспећи 15 аж 21 ступњов Целзија. Зајтра, а зачијатком будуцего тижња, буду рана ешће мјестами хладне с мјерним приземним разом. Почас дња са очакава превачни слнјачне, а ћеплијећи почасје с највишов ђенов ћаплутов зајтра 17 аж 23 ступњов, а почас наследујуцего тижња 23 аж 27 ступњов. Од среди пременљиве, замрачене, а нестабилне почасје с локалним висхитом дажђа, а локалних лејаков. Болитост прави, с вами сме до 10.
1: Тиждень. Важни послухачи, витајте во ретроспективној релацији Тиждень. Ви почујете си наследујуце приспевки, которе сме одисјелали на наших преквенцијах в Тиждень за нами. Книжница Шефана Хомолу в Петровци, а и тогто року вигласила витварну, а литерарну сућаш, тјеш фотосубех, о чом сме говорили с рјадићелјком Весно Валихорово Филиповићовоу. Екологицке активити пребјехали ај на закладне школе Грдину Јанка Чмелика в Старей Пазове. Полско в релације буде ај успешна столна тениска Маја Вањова Спадјини. Будеме говорить ај о символике ставања Маја в европских краинах. А једно с тем буде капинг терапија, о ктореј нас информује Данијела Жихлавска. Информујеме вас ај о наплни пополуднјеше о калейдоскопу, а припомењеме песнички, ктореј са у правиђелом добре бричку ухадзају хидрелације. Нјех се вам добре почува.

0: Книжница Штефана Хомолов Петроција и в томто року вигласила таку красну детску сучаш, а о том, о чом власне та сучаш је, нам повије рјадичерка Весна Валихорова Филиповичева. Теда, о чом то је?
1: Книжница каждорочне вигласује сучаш, ај виртуарно, ај литерарно, а последне роки ај фото, сучаш. А тохто року сме се разводили о једну малу узмену, кеќе тих прац прихадза верми веља, а ми не можеме вшетки вистовувач, голи вистовнојемо престору. Также сме се разводили, же в јарном období ви пишеме вистовну сучаш, а потом в јеселном období буде литерарна, чиже слогова праца, ако зложка, а так тиш ај фото. Зложка, евентуалне, можно някакви ини дигитални обсах пре тинејджеру. Витварна сучаш е да ви писа на вјарном периоде. Потребне е аби боли праце заслане до 22. маја, буќ то мейлом, алебо се може до њези особње, припадње послаќ поштов. За учасница можу дјети предшколаци, а так ћеш ај први, други, а трећи рочник закладној школи. Тема је шеобецна, је зумља умелец, также власне ту можу креативите дати на волју а пустит се до того.
0: Уште ословили е и школи, а школки?
1: А, на школама, школка је послана визва, тогда ни јелен ту у нас во Војводине, в словенских школах, а школках, але а и ширше, ако то уже обичајни бива, и мађарску, хорватску, а в румунску.
0: А ако сте на тера спокојни за одозвом?
1: Жјаци, а менше дјети, са хцу заучаснувач таких то сутјажи, а предо се усилујеме ај власне виписаћ, ај сме размјеснили то на две части, аби бол потом приестор пре кажду працу, аби сме кажду працу могли виставјеть, а то дјети мотивује потом и наделеј.
0: Чо дјечам знаменају сутјаже, которе вигласује праве книжница?
1: Но, такето сутјаженје, а акција знаменају дјечам веля, лебо кажди је грди, кеќ може витворити някаку працу, кеќ је та праца нигде виставена, ние чије мено споменуте в медијах, к тому се снажиме прихистати ај прилјегави дарчек, завезни је ту книга, лебо тинто власне промовујеме ај книжницу, ако институцију, а потом ај к тому някака сладкост, учебни материјал, учебне помоцки, притом се стретњеме, славносни е та сутјаш, власне вигодноћење сутјаже вигласане, промовују то ај медија, их мена су споменуте медијах, также дјечјам то знамена наозај веля.
0: В книжници маће еште једну новинку, ктора са чиеш тика дјечји, иђе о најноши.

0: Екологиски активити спете со старостливостјо о храну природи пребиегају и в Старе Пазове, а то на закладне школе Градину Јанка Чмелика. Жијаци виших рочников минули тижден припоменули си Ден планети Земе, а штирија жијаци поступили и на републикову сућаж с екологије. Приспевок поскитла колегиња Зденка Кожикова со Старе Пазови.
1: Ај мале каждодневни кроки, ако триедење отпаду успора енергије чи старостливост о своје околије, можу мати велики визнам пре охрану планети Зем. Праве прето в закладне школе Грдину Јанка Чмалика в Старе Пазове, почетними активитами си припоменули Ден Земе. Жијаци виших рочников на школском дворе садили квети.
2: Садили сме квети, ти чо не садили квети можу читати, а и читаќа и робиќ плакати.
3: Аке сте квети саджири, а че би си ме веќе ви расправаќ, че е добре саджиќ квети, а пречо?
2: Добре саджиќ квети, претоже так вјац помагаме планети земја, аби чо била крајшија, а и чо пекнишија.
3: А че ти виеш власне о нашеј планете? Је потребне, аби сме си ју хранили?
2: Ано.
3: Ако то можеме уробиќ?
2: Садиќ древа, не рубаќ строми, па, ано,
3: власне така. Не гази смеќи.
2: Не гази смеќи, ај така.
1: Подведени име професорки земепису Либуше Симендичове и ведуце и екологицке и одбочки с радостјо усавеновали кветовале к тејто теме чиеш приправили плагати, слогове, праце, чи басње с отказми к томуто дню.
4: Ден планети Зем се ослово 22. април. Први крат се ослово у року 1970. Спојених Америцких штатох. Днес се тенто ден зазнаменава на целом свеќе. Целом е аби сме упозорнили на вплив ничења животного простреќа, але и подпорич екологицке активити, а поразмишеќ о климатицки змена.
3: Ако можеме приспијеќ к захованију планети?
4: Аби сме не ничили планету, аби сме рециклували, не гадзали смеќи по приканче, але до канче.
5: Мислам се што бисмо ни немали на днешни мајстен принос планети, але кажди ден са усиловаќа бисмо ни гадзали отпадки по цесте, а подобне.
3: А што си ти конкретно робила?
5: Донесли сме квети, а написали слову працу.
3: Што е подле тебе потребне, аби сме си захранили зем?
6: Потребне е увие свјац отпадкових кошо, нек са отпадки няджу по земи. Треба в паркох засадить вјаце и стромов, кветов, так дјале.
1: Ми сме ти, в чиих руках је наша планета. Прето к томуто дню витварали ај модели земе.
7: Робила сам макету земе гули наши за ден земе гули.
3: Твоја идеја?
7: Ано, моја идеја.
3: Пречу се запусила до тејто праце?
7: А прето же наша е земја гуля, а ми живееме на ни, а мали би сме ја охранјовај за дјавши генерација. Наших рука е планета, а ми ја представуваме ако особитне особи.
3: Каждый из нас може приспеќи к захованју планети, подле тебе?
7: Подле мја, ано, жди можеме лепшије одржавај улице, аби не било смеќи в шаѓе, а остатне.
1: Каждый жијак сапсуладје со своими зауимами за

0: gdje sam ziskal treće mjesto, a prije to idem džari teraz pisa test, a cvičim tak ćeš online preko učebni, pre ekologiju.
1: A kada to sučeš?
0: Njektore oblasti su čaška, njektore nije telko.
1: A čemu se najveć na te sučeži venuješ? Čo je potrebne veđeć?
0: Pa možda biti najveć se potrebne veđeć kada je to založil njektore veci, a ohranje planeti.
1: Тебе зауима екологија, вообет захување природи, планети?
0: Па зауима, ману.
2: Бол сам и прошлија урок на сучеже, а там сам и велим и запачил, да и хцем и учуваќ екологију, претоа ми е занимљиво охрана раслин, а живочишне о свету, па сам се пригласила и тогток уроку, звичазил прву цену на школски сучеже, а терас поступим на републикову.
1: Што треба веќе на сучеж, ако се приправуеш?
2: Па маме скрипту, а с ней читаме о разных правилах, а и о самой экологии.

0: Столна тенистка Спадјини Маја Вањова е на најновшом ребричку зверењеном на странке Столнотенисовеја Звезу Српска првоу грачко у нашеј краини в конкуренцији грачок до 19 роков. На ребричку Световеј Столнотенисовеј Федерације властњи 84. пријачку в ровнакеј категорији, што ју заровен роби ај најлепшоу грачко Српска на световом порадовнику.
1: Себо ја сам така што грала, то знаем, а... Ja som viac raz bola, ja som bola prvá na tých turnajoch bola, viem na jednu turnaj som bola druhá. Ja som staršia od mojej kamarátky a veľmi je veľa práci pre to prvo mesto. Znači potrebné je trénovať veľa a čak aj 4 hodiny denne trénujem a nie je ľahko.
0: Ako to kombinuješ aj zo školou, aj s inými povinnosťami, je to ťažko, hovoríš?
1: Ťažko je. Ale kombinujem tak, že pred ako čo idem na tréning, odrobím si domácu, naučím, ak mám kontrolnú pre test. A potom idem na tréning a keď prídem domov z tréningu, trochu ešte prečítam. Ak
0: čo treba.
1: Je škoda niečo.
0: Uh-huh. A Maja, kedy si prvýkrát sa dostala na prvé miesto rebríčka v Srbsku a teraz vlastne tú pozíciu musíš obhajovať?
1: Áno.

0: Чашко е остач први на ранглисте. Лево, значи им бидат унају, значи им хит, значи им храч. Јас се први крат пришла на прве место, српска, до 19 окол, тенторок. Младших категоријах сам била прва, до 15 окол сам била прва, исто.
1: Терас си уж старши, вшак так в тей категорији ани уж не граш, граш припадне на турнајох до 17, до 19 на сениорских турнајох?
0: Ано, грам на сениорских турнајов. Сом на сениорски ранглисте, сом девјата, си девјата сум.
1: Мини кајуце. Ано, виборне, виборни е то успех. Потом сом еште читала и то, же си на световом ребричку, ако сум си добре запаметала, си 86-та грачка света вшак, в томто моменте.
0: Ано, 86-та, ано.
1: 84. Виборне, знамена, суто виникајуце висследки. Чо е пред тебе? Терас в мај ќеш нечо буде? Някаке подујаќе, на кторих будеш грати?
0: Мај ма чака. Тренинги ма чакају мај. А в јуни ма уш чака до 21 років ма чака в Клужи, Европске првенство. В јули ма чака в Албанији Балканске првенство, а в исто јули ма чака Европске првенство в Португалији.
1: То буде аке, то в Португалији?
0: До 19 років.
1: До 19 років, ага. Так урчите са и на тие подујаќија приправујеш. Навргујем, же би сме са, кеќ са и оцијале вратиш, знову спојили, а наших послухачов информовали, ако си на тих акцијах походила. А нечо подобне, ако ај влани, кеќ сме се расправали, кеќ си била позвана ај до сениорске репрезентације на приправи, је таке нечо пред тебе овај тохто року?
0: То сам уже була, а аз будем аз ја чакач, но так, приправам се, ја се надам, же буде мај там позвана.

0: Месец мај се спаја з ласков, але и з новим зачетком, а з родом новего живота. Мајова черство зазелена на природа евокује младост, свежост, а енергију. Строми кторе мају меѓу раслинами своје звлашне поставење, символизовали мит уз боја јари зозимов, чи живота зосмрчав. Словенским звиком уж од средовеку претоболо, же хлапци, кторим запачило нејаке дјевча, ставали пред дом своје виволене и стром, оздобени пестрофаребними стухами, а папјерикми. Мај. Наставање мајов силбаши си споменула Катарина Ширкова.
1: Ја ако са паметам, еше ке сум била, ке сум закладну школу закончила, то било 68-9 року. Так први крат, ако млада дјевка, так сам ишла први крат на мај. Поставени бол в нашој улици там на долине, лебо е то велка широва престор велки, так там се могло ај танцовач, ај света веля було там.
2: Много людей могло прийти.
1: Много людей там могло прийти. Мај був најпро поставени, а поставував се мај посреднього априла. Же би освітов, ако мај, 1. мая. А засек руцав са, валяв са мај, последнього мая, але звеча на турице. А некади турице боли, а и можна почетком јуна, але звеча са на турице валяв. Ке са валяв мај, то було славно снејшије. Теде ако дјовка, млада, пушили ми пекну сукню, сам ишла, так сам са грдила. Први раз иђем ја, и там було и танец потом, а и гудли, некади була ле мена гармоника, але а потом так старши свеца около посадили си на столичке, на лавичке, а й були там и малі дзеці, а я потом сказала, так, віче ту дзьовку, віче ту дзьовку. Дзеці там бегали, напекло са колача, то са понукало там, тито хлапи си пичја, а некади позвіше було, ай шиатор си малі справили там. Ај так танца було, ај до полноци. Те мај поставували младженци, не було тут и телко веля, ако ке са валяв, але младженци. А дјовке потом на те мај давали си ручнике, кера мала фраера, так але ај кера не мала. Можно теди запачила тога фраера. Потом на те мај оздобували околу кладли таке галузке, малебо ај квети, шњурке, тие то ај папјеровје, ај тието шњурке исто, же би висели горка. То са една долга галуз, долга галуз, алебо с двох трох са наставило, же би бол чо више имај. А потом на тие галузи са квачкали ај фляше пивовје, ај бравим тие ручнике, кера дјока дала, кера ни, але бол шарени. Таке ветер духал, то лен так гркотало.
2: А потом ке са валял мај, чу с тими ручникми, кто их забрал, кто их стргал?
1: На, ке рађи у камала фраера, потом у пошопла, ей, моје тем червени, лебо моје тем жлти.

0: А кера и не мала младенца, можно хичи воля керия, бол ей младенец позиши.
1: А бол некеди от поля вас? Май.
0: Но бол. Ке моя цера мала 16-17 роков, так танцувала фолклоре, а мала и младенца, правда же. Так поля нас, же справя май. Так теви паметанца було так. Ми сме са сусеби зозбирали, тага и вечер, ке са поставувало, исто са почастило сме их погостили, аля и ке са руцав те май, так сме исто варили ај паприкаш, ај ми сме највјаз, же сме мали, ако же була моја дјовка, највјаз сме дали, аля ту прибудли ај пјетока суседи, ај керачо напије клајчо, так то було поля нас, бо уједње, мислим же дјовки, поставени май. А и наш са то робило. Ај приједни крчме, ај в парку сме поставували уш позеше, ако старши, чак сме боли.

Релација тижња са кончија тимто дознијева и наш стопотњајши предполуднјајши програм. Со својим реализачним тимом вам прајам шетко добре, а позива вас на нове сретнуќије на Волнах Радија Нови Сад ужо тижњањ. До почуќија.

0: а фостора зече.
1: Институција Публика Медиатика, Радио Телевизиуња Војводинеј, програмул 3 радио, пе фреквенцеле 89,6, 92, 100, 67,1 МГц. Редакција програмули ин лимба романа. Нумерул де регистру ал касей PA 000187. Адреса Каменички пут 45, Петроварадин. Адреса електроника rumunska.vesti@rtv.rs. Паджина веб www.rtv.rs. Редактор респонсабил ал редакција и програмулуј ин лимба романа Марјана Олар. Редактор шеф ши респонсабил ад интерим ал програмулуј 3 радио Воин Попович. Регулатор де компетенца, орган регулатор пентру медиле електронице, Белград, пијаца Никола Пашич, нумерул 5.

Јавна медијска установа. Радио телевизија Војводини. Трета програма радија на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

0: Добри ден, почитувани слухачи. Почина пополадњова програма на руским јазику на Хабог 3 програми радија Радиотелевизија Војводини. На початку будеме емитовац препатрунок најновших вистох, а потим музичну емисију «Шпиваночки мојо». На 12 годзин и 30 минути на програми емисија за дзеци, а на 13 годзин соботово стретнуца. Радио новини емитујеме на 14 годзин. Жичиме вам добри прием.
1: Радио Нови Сад. Вистие.
0: Министер за европски интеграции Немања Старович вијавел њешка же Европска комисија урјадово потврдзела же њет слова о замарзовању финансијних средствог за Србију, а лежеше континуовано провадзи сполњето с критеријумог за виплацовање. Вон наведол и жеше до конца маја очекује прилапјовање законог на основи препорукох Венецијанске комисији и ОДИРА. У Европске комисии оценјују чи Србија сполњује условија за виплацување пењежу за плану росту за Заходни Балкан. Поволују Србију же би запровадзела шитски препоручења Венецијанске комисии у вјази со звименками закона о правосудстве и тужителстве, хтори прилапени у јануару. Министер полјопривреди, водопривреди и лјесарства Драган Гламочић вијавел њешка же ово царство једен з најзначњејших конарог у полјопривреди Србији и додал же тот сектор приноши коло милијарду и пол евра рочње. Гламочић варел же чешко прогнозоват цени полјопривредних продуктов у тех вилјки, бо на њих упљивују и актуални случовања у Швеце. Варели же граждање не треба же би були застарани, же поживиње будзе дост, бо Србија једна з ритких држава, хтора продукује веце як цој треба. Инфраструктури железницок Србији сообщели же прекрадзу колоштерацец метери бакарних преводнікогу

Хајзибански станици Суботица, Хајзибан Соко пожњел 7 до 10 минути, а други Хајзибани 3 до 5 минути. За тераз непознати особи пререзали и украдли дроти на драги за швидкост од 200 километери и на тот способ на Хајзибански драги очкодована инфраструктура и директно загрожена безпечност Хајзибанското транспорту. Други ден першомајских шветок вели граждане и дале и вихаснују за пребување у природи и кратши путовања. Та ше през ден може очековат векши интензитет транспорту на главних драгох, тори водза го вилјетни местом и туристичним центром. Додаваше же и у Хородох може очековат значно менше число превозкох. На наплатних станицох на автодрагох у Републики Србији нет затримовања. И на концу хвиља, после швижого рана, презден пременљиво похмарене со слунечнима интервалами. Витор слаби и умерени, по поладњу местами змоцњени северних напријамох. Највиша дњова температура њешка будзе до 21 ступенј у Новим Садзе, по остатњих мерањох 19 ступњи. На јутре и на початку шљедујуцого тижња будзе главним слунечно и цепљејше, с највишу дњову температуру на недзелју до 21 ступенј, а у цеку тижња и до 26 ступњи. Од среди буде пременљиво похмарене со локалним краткотирвацим дижджом. Почитовани слухаче, були то висти, идуца информативна емисија Радио новини на Штернац Одзин.

0: Шпива ночки мојо.
1: Најходзаци хвилки у емисији Шпиваночки мојо випољниме со музичним портретом композитора и вокалного солисти Михајла Бодјанца, чија творчост у духу традицији заслужује нашу увагу. Михајло Бодјанец ше народзел 2. маја 1957 року у Руским Керестуре, дзе закончил основну школу и гимназију. Перше музичне образование достал у нишшей музичной школи у Руским Керестуре при Якимови Сивчови, а познейше ше фахово усовершовал як член оркестри при Иринејови Тимкови и других диригентох. Од 1973 року активни е як музични сотрудник у Доме култури у Руским Керестуре, познейше и як руководител и организатор. На Червеној ружи Михајло Бодјанец учествује од 1975 року як вокални солист и инструменталиста, а од 90-тих роков и як автор числених шпиванкох котри дзечне слухаме и њешка. 1991 року у категорији шпиванкох у народним духу Михајло Бодјанец ше на Червеној ружи представил за шпиванку котру компоновал на слова Василја Мудрија «Так сцела мамка твоја». Шпивала ју Марица Рацова.

Длогорочне искуство Михајла Бодјанца, котре здобул як интерпретатор, вокални и инструментални, а тиж и як активни музични дијач, у велькој мири впливовало на јого вигладкане чувство за музичну творчост на основах нашей народной традиции. На другой ружовой заградке 1991 року Михайло Бодянец участвує зо с двома шпиванками. Другому Шишерцо дала, на слова Василя Мудрия, котру и отшпивал, и Бегель змирени, на слова Михала Романа, котру виведол Јовген Надј и вокално-инструментални состав Дома култури зо с руского керестура. Тота шпиванка од жирија достала другу награду за музику и награду за текст.

У фонотеки Радио Нового Саду зазначени 9 композиции Михајла Бодјанца, компоновани у народним духу, а котри виведзени на фестивалох Червена Ружа и Ружова Заградка. То шпиванки котри окреме замерковани и припадају категорији нових шпиванков со елементами руске и народне музики. На штварте и Ружовој Заградки Михајло Бодјанец, инспировани со валалскима мотивами у словох Михала Романа, подписује мелодију за шпиванку «На окраиску». Шпиванка достала награду за текст, а отшпивал ју «Звонимир Кочиш».

Михајло Бодјанец добре упознал душу руске шпиванки, а отим шведочи и писња «Мој валал руски керестур», котру компоновал на текст поети Јулијана Надја, а котра постала антологијна и незаобиходна кет слово у руснацох на тих просторох.

0: Паљем. Мам ту једну шкатулу. Јесту и дајаки букви и слова, але мне интересују ствари, же би сме открили да цо ишче о теј шкатули преј тих символох. Не, нјаш меѓу отворец, а и не читају ствари, зовеше с буквами. Добре, видиш и слику, але мне интересују то ти рисунки. То ти ту, сбоку.
1: Ха, отворела сој.
0: А празна е, але по толку и нашим слухачам, же цо видиме, цо то до ту?
1: Подака. Vidljička i pohar za vino.
0: Vidljička i pohar vjedno. A co ti dumaš, že co tot simbol znači tak tot pohar i vidljička vjedno?
1: A ne znam.
0: Ajde, probuj potrafic.
1: Nijela nijaku ideju.
0: To simbol, že to da co ma vjazi so zjedzenjom.
1: Znači, ozbiljno.
0: Možeš je jest.
1: To požali za jedzenje. Vidljičku i pohar.
0: A co bi ti položela?
1: Znak. Як да ви патрак да чай нука.
0: Але то универзалний знак. Нелем за чай. Добре, тераз знац. Же сме вжали шкатулу за чай. Але таке може бути, наприклад, і на шольки да яке. Же, ага, то та шолька безпечна за хаснування, за сипання єдзеня. Не, але маш шольки, хтори ще не можу хаснувати за єдзеня, бо хаснувані може бути за які фарби, лебо су према сцени с дашчим.
1: Без буде за
0: со... отровне. А хей, лебо за клајбасину.
1: Добре, прејдеме на други знак.
0: Прејдеме на други знак. Цо ту видиш?
1: А чу не да што то шледуете, то так е легке рециклира.
0: А то же жицки знају знак за рециклажу. Але цо видиш? Перша ми опиш, цо видиш?
1: Видим чорного човека, ама округа главу, з једну руку руца даки паперик до канти.
0: Добре. To bi značelo, već, u stvari bar logično, hej, to ne možeš pogrišiti, že to tu ambalažu, to tu škatulu treba...
1: Treba ruce za to kantira šmeca.
0: Hej, a nije do okoljiska, tak.
1: A dobro, to bi trebalo za s každim šmecem robiti, za to je znak každej ambalaži.
0: Hej. No, co dumaš, že, co nam tema emisiji?
1: To ti znaki, co piču na pakovanju.
0: Tak, simboli, rižni fajti simboloh, Постоја и иншаки, ја го цо сме тера спомли, вшази су коло нас, будземе да кузвеце и беше довац, у нјешкајше емисији.

0: Символог сам беше довала и зоз децми, зоз оводи у рускин кересторе. Вони то робели у рамикох проекту зоз вихователјками. Та послухајме јаки символи запаметали мојо пајташе зоз предшколске групи у кересторске оводи.
1: Ја зоз Теон, па сме мали исто осмајлича, па сме в једно фарбели на исту фарбу и офарбели сме го на жовто, и очи на белаво, а малјица така же починал плакат.
0: Јаки ишче були?
1: Бул нагнивани, бул барзи шешливи, бул да јаки јако да му мамо и тато купели да јаки поклон, пакви с дочки у очах, бул зајубени и не знам веце.
0: Кеди же шахаснују то ти смајличи?
1: Кет плачеш, па кет спаднеш, па вец плачеш, а кет си на приклад да хто погубе да јаке бависко, або згажи, па вец каше нагниваш.
0: Аха, а ти то можеш так, на приклад да хто си згажал бависко и ти му то нарисуеш?
1: Ха, да кеди, або кет му буде рођеден, па му купиш да јаке таке слично бависко, па вец буде и шјешиви.
2: Ке сме фарбели таки смајличи.
0: Аха, смајличи си ше најбажи паќали.
2: Хеј.
0: А кто ли?
2: То ти со шерцочка так у оку.
0: Кеди биш похасновала таки смајличи?
2: Кеди да кто ше залюбил до некого. Та може му вибегнут шерцочка.
0: А послала биш таки смајлич, да кому ја го нарисовала биш на паперик, чи јак?
2: Нарисовала на паперик.
3: Смајли!
0: Хеј, односно Шмишко. Јак и ти знаш ишче на чишлиц, окрем тих хтори спомли дзеци терас?
3: Ха, ја заскелео хтори ше шмеју, јас тот со ше лјам ошмихује, вец тот со ше...
0: Обично шмеје?
3: Хеј, вец ше бар со шмеје. Же муаш слизи иду и тото.
0: И тото со ше рехота, то значи же ше барс шмеје. Вез јест поганьбени, нагнивани, тото со джмурка на того кому го пошлеш.
3: Хеј, а јест тот хори.
0: Е, знам, цо...
3: И тото со нема уста. И тото со нас пак.
0: А цо значи тото со му ше кури зоз глави?
3: Же нагнивани.
0: Нагнивани?
3: И несподивани, як да му глава експлодирала.
0: А цо то значи, кет му глава експлодирала?
3: Же је барз возбудзени.
0: Ја би поедла, же је барз несподивани, зос тим цо да хто хварел, лјебо поробел.
3: Хеј, тока...
0: Добре, добре, јес громаду смајли, але и инши символи, и то ти други спомњеме не одлуга. Музика.

0: На початку емисии ми два читали символи зоз шкатули. Терас послухаме и символи кои сум ведно зоз предшколцами, зоз руского керестура, толмачела, зоз шкатулох кои сме там пренашли.
1: Знаеш, може би што тоа тоа значи?
2: Хей, жедок ше тоа то побеже, ше треба руцит до канти.
1: Браво,
2: ја тоа. Дуаше не знам.
1: Тоа значи ше тоа таа пластична пјаша може рецикловат. Ознова похасноват за деки други продукт од пластики. Не буде стац на жеми и так заберат место на швециску. Ке донеше
2: ме? Ја знам јаки сме мали ше знам. Символи.
1: Слухам.
2: Наприклад, у круг нула написана, минус и вец три, и вец на крају беба, на дајаким бависку, ми мали таки знак у оводи на пертинкох.
1: Супер, хеј, знаш, што то значи?
2: Жене можу за пертинками ше бавиц дзеци од 0 до 3 роки.
1: Браво, супер си ше тоа здогадла.
2: И е знак огенј. А ја не знам што значи.
1: А дзе ши го видела?
2: Учителка го нарисовала, па нам говорила, а ја сам забула.
3: Ја знам за тоа. Живецка, да не ручиш, кед ручиш то пецарта да си не експлодира.
1: Значи же опасне, може. Ше запалите?
3: Хеј. А то је зна парфемо, да гдје може бути.
1: Браво, супер.
2: Або на дајаким старим спреју.
1: Попа траме, же цо ту јест. Јаки ту маме слички?
2: Зошка, хлапец јако доше ојизуја. И криж, и смушката коса, у кругу. Исто так слунка, у кругу.
1: Значи, кед ма тоту косу смушку, то значи женјешме.
2: Еј.
1: Да, со еј. Тото би, наприклад, значело, то погарик у кругу, то значи же ше може поламац. Значи, њешме штрескат со стим.
3: Значи, ба ше поламе.
1: Так, осторожно, класт. Не, так же.
3: Не, не, не, не, твориш гепегир у руце, да гепеку, да трешне.
2: Ти јакаш и стрелки до горе.
1: Еј, еј, то ти стрелки до горе знача, že tota škatula vše musí tak stát. Nemůže tak, nemůže tak naspak, nego musí tak stát.
2: Jež amrel.
1: Amrel. Co by to značilo, co znáte?
2: Že nemůže být na dýžu.
1: Bravo, logičné. Tu je...
2: Temperatura.
1: Temperatura, co napisáno, znači, že nešme buď lebo na bar s žimným, lebo na bar s ceplým. Píše, že keďo. Jakýši čísla je tu jest, a... Piše, že na keljo stupni može, buc na keljo ne može.

0: За конец, мали задаток за вас, шицких. Пренајце голем еден символ дома и укажце го да кому. Побеше дујце вредно о тим, цо вон значи.
1: Унишкајше ми си беше довали Ленка Орос, Ема Рац и Тара Рац. Емисију пририхтала... Слеј. Емисију пририхтали Иво Дзели, Ана Марија Ранковиќ.
0: И Леа Ранковиќ. И не забудце, же емисију можете слухат и одложено на сајту РТВА. Дзекујеме, же се и Нешка були з нами.
1: Чујеме шо тиден.
0: Чао!

0: Слухате Радио Нови Сад, програму на руски јазику. Саботово стретнуца.
1: Почитувани слухаче, у Њешкајше емисии будецема знаоду послухат снимок промоцији книжки Јури Латјака, монографија «Руски народни театар Петро Ризни Дјаѓа 50 роки», котра отримана у Рамиков 58-го драмского меморијалу Петро Ризни Дјаѓа у Руским Керестуре. У клубу Дзешец Керестурского дому култури в недзелју 26 април 2026 року отримани вечер, на котри модератор бул терашни директор Руского народного театру Петро Ризни Дјаѓа Славко Орос. У рамикох програми модератор со своима гостами и автором саме книжки беше довал означности того капиталного дила за театрални живот руснацох.

приоритете театра Руского народного Петро Ризнич, дядя и театрального живота вообще. Витајци на промоцији книжки Јурија Тјака «Пейзешат роки Руского народного театра Петро Ризнич, дядя». Снимки, кои се первые видели, у ствари, остатни сегмент представи, кои сме пред пейцома роками порихтали, чија премиера була пред пейцома роками под назву «Енигма дядя». То представа, која мала за циљ на одрезени способ одлужити ше тому човекови, але пробувати розоткрити добру част живота и работи Петра Ризнича дяди, istočasno ohabit taki švit, že bi z njom mogli čerpat i buduci generaciji. Zato tu predstavu se slučao jedan bars interesantni fenomen, a ja prešlečen i do toga, že djadjev duh bu nad nami. Bo par roki pred tim teatr bu vjerojatno pred samim hašenjem ili pred raspadovanjem, gdje po jedni starši osobi, tu među njima i vizi mi je mila, prihodzali do teatru da skelju raz, pretože da skelju roki predtim dovajeni našog teatra po odhodzali za namše. Prestala dzeka za robotu, ljudi veci njemali nadiju, že uopće Ruski narodni teatr obstanje. A žito ti, ktori odputovali, prihodzali u mnje, mal sam s njima glubi do svaki po tih pitanju. На тим проекту «Енигма дядя» ще знова позбирали една нова генерација людзох и на тези представи ще нам удало злучит шицки тих, кои по теди ношели театр на своих плецов, людзох штредни генерацији и млади креативни особи, кои направили едну праву експлозију креативности и енергии, кои тебе било видно на тези представи. Я то цалком любоморно и цалком себично прешвечени и тримам як едно од своих највекших успехов в своей професивной кариере. Претоже во тези понешкајши цени, зазвишите се по едними проектами, кои сме направили, заключено за стото остатни представу, која би возена недавно ту на тим линии. Терас сум глибоко пришречени, же театр ма будучност, же ши люци 30-40 роки ше не мушиме бац за театр, и же никто, кто год ше бузе намалац, то театр не озем за ашит. Источачно, за тоту представу, була планована як коруна, тей рочници и книжка «Пейзешат роки Руского народного театра Петра Ризнича Јурија Тјака», которая не вишла. Рукопис був порихтани, придати начас. Јура Латјак покончил свою работу цалком совисно и цалком до конца. Але книжка не вишла. Кед бе книжка вечер прешедувало о шицких причинах, пред цього она не вишла, мушав би вилят бар звел на збереного жовчу за себе и за угробима днешкајши вечер, а днешка вечер – причина за радост. А книжка за пейзеша ту рочницу 21-го року така може бути могла вист. Може бути аж и така. Але така не було шанси, же би вишла. А вече сам себе надумав, що може бути лепше pričekat, vigurat toto tedi kethodno, preto že sam nješka večer, jak se sam cali čas bol prišrečeni, že tota knjižka ma antirovacu vrednost. Že nije taka ni važne, jaki bol povod, že bi ona vyšla, ale važne, co še nahodzi u njih. I za to jedni ljudi, kad umeti čaše probuju pravi zrižni jazični kalamburi, пробувал сам духовити та на тот час, кој прешол правиц духовити за влаги, не знају позадину того шицкого и баш би добре було у будучности, же би пробували ви питац прецо
за поедни ствари било баш тешко поробец. Але, парал сам и обецал сам, че не буде навеќе и оти. Маме нешка доста шеди, мези нами автор тих книжки,

0: пан Дјура Латјак, ту знаме ишче једен бар нашей култури, Ирина Харди Ковачевић, долгорочна, живеам неповторио од Терашинско целоне у нашей култури, али мезинишни и долгорочни член управного отбора Русского народного театра Петер Ризин Дядя, и ту знаме директор Русского слова, пан Борис Варга. Шицки вони, постои причина пред Солони Шицки ту нешка вечер. Наша човек, кој работа дизайн тей книжки, Игор Орсак, немало присно на жеје не кільколо не у жени, а и на женстве. Але буде нагода такети и зозни потеше до вас. Трето бим заводил терас, же би Ирина Радиковачевич и Дюра Латјак пришли, же би сме таку шичко потеше до вас.
1: Паја Дюра, у уводним слову тей книжки написали се тошка, што бим абсолютно подписал все, што бих ще кедим ја таке да сам написал, подписал би. Так се варели. Як познате, јазик е еден з најзначнейших сегментов националного идентитета каждой етничной заедници. Национални идентитет етничной заедници своју виталност виражуе пред култури, ако на својим јазику така заедница нашлизела од своих предков и на чиих фундаментов ју надбудовјуе. А за таку надбуду на тим јазику потребне же би исновали најмени три условија. Образование од основно по највише, писане слово, литература и информување, и живе слово, театр и електронски медии. Љубови, кога би сме почали тату разварку о тим Преце думаце же театр значни за едно, бар значни за едно национално заедница.
2: Не знам че потрафим шицко тото, што би требало повез у јази за остим. Прецо потребни таки театр, бо мам јакешик чувство, же нас вше мене и јест, а театру потребне значне число јузок, же би и сновал. Он не може не за једну публику, але може бути за веци. Но шицко једно, јаке ја чувство мам, театр потребни вше. И прето, кет споминаме, без огляду на же јака заедница, чи е велика, чи мала, чи е зведо людов, из тей националнеј заедници, из того јазика, чи е мене лебо веце. Шицко једно, каждес се чуц свој јазик чисти, прави, догварени, нормовани и так дали. А то шитко лепзо се ми можеме чуц, бо каждодњови живот нас развози кој кази, ба живеме у мишаним средку, так же у мишаним средку сме под пливом веце јазиков. Днеска англиски јазик доминује повезме при при шицких на подручу држави у котрој живеме. А при нас ишче го тому и српски јазик, бо живеме у држави котра ше вола Србија. Кет була мађарска, та бул мађарски доминантни при нас. И танже, кет немаме живе слово, ви повеземе за семи, ни помали починаме забуват свој јазик, а за забуванјом свој јазика забуваме и чувство, припадности једној националној заједници. И также, маме приклад таки, же Нјешка повезме, кеће двоје, лебо троје руснаци најду со једним сербом, и кеће у круг пријателје, и ми тако и бешедујеме по-сербски, же би и вон разумел. А од други, у другим случају, кеће ту була мађарска држава, лебо приклад мађаров, они мају иншаке чувство, также, Кеди ги ест двоме при пејцох другеј национале и другого јазика, најтаковон, вони бези собу, кет бешедују, та буду по својим бешедоват. А у нас нет такого чувства. Прецо, прето же живеме у мишаним стретку. И прето же мушиме вељо старац о тим, же би сме чули живе слово зо сцени. Бо штеди ше научиме правилно по-руски бешедоват, и воно нас објединјује. Без огляду, чи живеме у Сриме, чи живеме у Мишаним Балале, чи живеме у Керестове, котри

0: ти жужнешка и дозмешани валал. Значи, нам насушна потреба чуц јазик за сцени, а то може лем театр поробиц. Може и аматерски, ше зостим занимац, али аматерски немају тото обовязку, јако ма еден полупрофесијни, лепо професијни театр.
1: То шицко стоји изложу би шез вами, али ке сме тоа свидоми, а ви напевно були свидоми, бо сте були у цали тей приповедки и закладали се ше за театр цали свој живот. Але прецу сме не ви будовали театр јако институцију професијну до конца, јако сме ви будовали радио, телевизију, руске слово, шицки други нашој институцији, кои имаме ви будовани и слава Богу уже постоја, чо сме театр так не ви будовали до терас.
0: Инициатор основања нашого театру був Јура Папараји. Але еден з основателјов, кој ше подписав на тот основателјни јак, був и ја. Були то зешец раждање, не були потребни, же би подписали, бо театр мав статус друштвеној организацији. А за друштвену организацију були потребни зешец особи, же би ја основали. Так же еден з тих зешецов бул и ја. И также со ше тоа дотика були сме од самого початку сме ше почали намагац, же би сме мали. Во сме знали же не тако и дојде, та сме пробовали веќе и варианти. Јура Папхарај бул најактивнејши у тим. Бул иницијатор едного сходу на котри були пристали приз и покраински функционери и луѓе со театру, професијно театру за Ново Саду. Ту 22 септембра у Керестура отримали еден сход. Јура Папарај бул уводничар, у јого уводних текстов, ја думам, же сум и ту спомнул, у уводним текстом он предложил веце и варианти. А кажда варианта була за тото, же нам семе чуц своје живе слово, уметничко живе слово изос телевизии, изос радија и изос сцен. И, значи, кад сдружиме моци тих институцију у котрих ше наш јазик чуе, же јест шанси за би сме оформели едну групу по прикладу на тото, же јак мањаре, повезме, основали свој ујвидек и синхаз, значи Новосадски театр у Новим Саде. И вони мали групу глумцов у радију, и тоти глумци из радија були и глумци у мађарским театру. Так на, по их прикладу и ми сцели едно јадро глумцов, котре би, повезме, було и на сцени, було би и у радију, по потреби було би и на телевизии, бо спочатку, док не пришло до тих пременков друштвених 90-го року, та теди наш статус у тих институцијах був иншаки. Ми мали радиодрами, котри ше и Нјешка емитују у преградија, а нових барз мало је, а теди сме снимали кажди мешац по једно. Ја не знам, може му сколо 200 и јест таки, где ја участвувал як глумец. Так же то, така иницијатива була предложена, меѓутим ми немаме таку стабилну институцију котра би мала своје приходи и за тих приходов ше би финансовала театр.
1: А дошо сум до неких документов, ви читувал сам веќе кој чово, меѓу иншим сам нашол и допис Јури Папархаја одрезеним институцијам у Покраини и дали, у кој е три верзии, три варианти основања професијного театра при Руснацов. Пеша варианта А, же би Руски народни театр мав 17 занјати.
0: А так?
1: Јаке би тото нешка спомнал, например, на Скатски нашого националного совиту, лебо у Покраини, лебо у Републики, те би не преглашали и так уж, може би се вели преглашувају за не нормално, али сигурно би не преглашали за Шалиново. Ја беше дуе оти, же јаки условија Теди були у тим часе, кај Дјора Папанаји тото писал, и кај се вједно тото иницијативу робели, же була нормална ствар предложит, же би театр мал седемна занјати.
0: Робиш о тим, же то була задумка, а задумка ше разликувала од тоа правного процесу, яка була. Задумка була добра, затоа же у тих седемнах занятих би требало бусто то глумецке јадро и тото што було по законе нужне за административни персонал, котри би, поведме, ше старал о материалним статусу тоа театра. Takže to byla jedna zadumka i taky predlohy byly vyněšeny i na pokrajinský úroveň, mezi tím neprešlo. Prešlo troška inše, že povezme tam 70. roky, ta po 80. roky to byl zenit našeho teatra, protože mal i odvitující materiálnu podlohu, ale najvěc jsou z pokrajiny. Але после тих пременков, які настали по країна, веце й не мала тот статус, котрі мала скорита, так же ані бюджет не був такий, що би могла, повезме. І то ті політичари були іншакі, котрі прийшли на власть, і вони мали іншакі отношення спрям потреби національних заєдніців. На щастя, часи ще міняю і прихоза на хасен і національних заєдніців.
1: Дякую. Друга варианта Б була повезме Пецеро мала работна заедница, же би ше шицко робило по проекту, але голем 3 до 5 особи, же би були у тей работни заедници. Очевидно не було моце ни тото, же би ше вигурало, тераз беше дојеме о трох особо, лево о једнеј особи и то ще ше не витворене. Але, без огляду на шицко тото, ја часто підпишем проекти до републики, до покраїни, Мези иншим, ке там гледају капацитети, як има капацитетами располагаме и цо у ствари театр за едну заедницу, та вец пишем так, тото сме положили на задњи бок тей книжки. Русинско народно позориште Петро Ризнич Ђађа у свом имену чува успомену на емигранта који је почетком 20. века са Крима došao na ove prostore i svojom delatnošću ostavio neizbrisiv trag u rusinskoj zajednici, pa i šire. Prvenstveno u pozorišnoj umetnosti. Pozorište koje nosi njegovo ime, jedino je pozorište na ovim prostorima koje je u funkciji profesionalnog. Tokom više od 50 godina postojanja izvelo je preko 150 premijernih predstava i približno 10 puta više repriza u svim mestima gde žive Rusini u Republici Srbiji. Na repertoaru su bili zastupljeni brojni svetski klasici dramske literature, većina najpoznatijih srpskih autora i gotovo svi rusinski autori koji su pisali dramsku literaturu. Kroz proces postavljanja predstava na repertoar ovog pozorišta, koje je po svojoj definiciji sinteza svih umetnosti, prošlo je više stotina rusinskih autora, prevodilaca, lektora, glumaca, režisera, organizatora, likovnih umetnika, scenografa, kostimografa, dizajnera, tehničkog osoblja, kritičara. Tako je ovo pozorište za više od pola veka postojanja u svoje redove integrisalo vrh rusinske intelektualne i kreativne elite i postalo jedan od najznačajnijih čuvara rusinskog identiteta na ovim prostorima, ali i u inostranstvu. To mi je dobra kapča za kratku rozvarku i linko o tim. Či to najste pravda, že teater integruje u sebe ver intelektualne i kreativne eliti jednej zajednici? A poprobujme to na prikladu prezentovati.
2: Keď se zna, že teater jak forma vyražovania starí počátky, kdežka 6000 roky pred novej ery. Že še i nješka pameta i nješka vivoda djela ktori tedi obrabjani i že to všetko aktuelni problemi čovečajstva ktori teater od tedi vinošel formi še bar zmenjali. A je čovečajstvo čustvovalo, že nje dozrem žit, ali i rozdumovac o tim živoce, i každý člověk má potřebu

социјален круг втори е по целистот и оздомовања. Болем ке целиш со здравским, ке себе чуеш вец ке си јаснејше. И зато нешка театр бави у барз важну улогу, а бави више. Паметајце, ке ју забрани ес, ке ју... Ке ју... Терас јак...

0: Значи, да, ти перше биографија Ризничова, други период бул основање тоа театра, трети период ојо развоју јако на, руского народного театра дјаѓа. Мену му пременјене прето, што сме мали интензивне сотрудниство со театром Духновича у Прјашове, их режисери приходзели, режирали у нас, нашо глумци театрални представи сме давали и у Словацке, и ние му Прешове, и у други место. Значи, тото сотрудниство нам було хасновите, тото нам принесло. Ето, значи, и тото ту спомнуте, а венска далеј и тот период, котри сам уж напомнул, е, же после того трети период, котри основал
1: национални совет прежал. Ей, потим идзе превлјат виведених представок, шитских за тоти бидеши роки. Потим, а се окремне поглавје, со писали о нас, о представу,
0: о то, критики. Ја споминам, бо то ше подразумјује, же кед една представа перше ту дати преглед шитских представов и глумцов, котри у них участвовали. И нерем глумцов, али дати окремни преглед и других особов техничних, котри участвовали у реализацији театралних представов.
1: Окремне поглавље људе, кои творија Руски народни театар Петр Ризин Дјаѓа, тото најпроблематичнејше ше, бо ше јакиши критеријум мушел направиц, кого положиц до тей книжки, а кого у тей ситуацији не. Було таких, кои може бус були на граници, že by vošli, nebo nevošli, i napevno, že budze i ljuzov, kterým še budze vizic, že by trebali budze te knjižke, ali definitivni kriterijum še mušlo napravit.
0: Kjer upitajem toto, to zaviši od kriterijov, jaki še vežnje u koncepciji monografije. Jes takih ljuzov, kotri tu nje spomnuti, a učastvovali, ali oni boli placeni. Значи, вони не були на аматерській основі там, але були плацени. І весь кат, ми теді, кет була перша концепція, та сме таких людей не брали. Брали сме режисерів, швенкерів, і тих, що були, що нам помогли, що були професіоналці, а помогли нам, щоб представа була на вищому рівні. Так що то, повезме, зазначені. Хоч сме не плацели, u polnej miri, tak jak bi trebalo, ali sme zaplaceli režisera. E teraz musíš ho spomnúť, bo on noši celú predstavu.
2: Kreatívec.
0: Takže to, tu, a varím, ne všetky ľudze oblapení, ale toti, co neoblapení, oni boli placení.
1: I uhlavím tu, veď keď je ešte pohľavia, preľuzovím aj na krátko poviem, znači, je ešte Ruský národný teatr Petrovičný Ďaďa u slikoch, to da poviem, богати ілюстрації є до того, до чого сме дошли. І ту єдно окремне поглав'я, котре я замодлив автора, щоб сме його унесли, тому що уж скоро вже сме були свідомі, що не сигурно, чи закінчимо, да повім, цілу ту приповедку, щоб вийшло і поглав'я нашого театрали, наші лідники, щоб голем зо сликами, зо отрезеними надпомнуцами, ше видело, же татер уж пребера нова генерација, која ишто не направила можу стаку кариеру, јаку направили тоти лјузе, кои вошли ту с биографијами, але им бузе то одредзени повод и инспирација, же би робили далеј. То була една ствар, то една моја молба, кору Дјора Латјак би почитовал. Во тому, ми ишто да кушичко за Зигором Орсагом, човеком, кој робил дизайн тие книжки, даку штичко и попри тоа отца Влатјак мал одредзену визију, пробовали направиш тоту спону, тоту једну фајту компромиса меѓу концепцију јаку автор задумовал и концепцију јаку ја задумовал, же би тота книжка источашње була драгоцина

Иске у смислу податков у монографии графично ја ваншелијак треба. И наисте же јоо борба за тоту книжку була подобна и наша за видавателство, зато же и ми ту були зашка била маска, а чарна маска нам ше уторела. Најзам тоту видавателство. То треба да роби. Завод, то треба да роби. Так, други, то треба да роби. Јавала до организацији, то ти хев ти. Једноставно, руске слово не достава средства за книжки. Значи, ми имаме пол, шесе же нас је, велјо веце, јак попарајо 17 особи, то је една установа котра од самого початку зешка заокружена, але имаме средства за градку, за мај, за руске слово. Хев то, 4 дијалности немаме, а то нас сам пред, јак Славко говорил, видавателство, то светлост, онлайн видање и тераз вам ише штварти би тот документацијни центар, то се ме правиц. Хаб, и рушели сме зоз ничого, не можем повеќе зоз хашења, али зоз можливо хашења за поедниво тих трох, штирох. И покус, динар на динар, зарно на зарно, так исто јак Палатјаг и Панорос складали зешка боки, донаторох, спонзорох на тоту книжку, преширјовалоше авторох. Так зешка и ми обновјовали и нешка сме дошли по момент котри јавно може бути преши распојен. Купели сме хижу. То уж була јак франта на исте же у керестуре решовање того простору питање чише нам уда. И на исте ше удалу за једну женјеву хомосте пошли горе. Але можем повеќе сме на исе од тих 150 тисячов котри були нич за видавателство. Вели луѓе нам помогли и помогли нам зато што сме им говорели што ми се ме позвину за видавателство кој требува за жиц. Зато што сме видели што е за тоа. И така и автор е Палатјак и Панорос котри стварјају, но тоа така книжка што не буде предава за поедни други на исе за луѓе котри не верели што за поедни видања буду преходзиц и ми то збирали, то не праве зарабјање, како то робила Гуна, у велики вулкани, то не се ми јаки шипење што добиеме, уложиме, ја хвариме, оплодзиме го и добиеме назад. И так, 15 тисячи книжки за 8 роки сме предали, веце јуш. А тота, у совидавателите, буде 99-та, котру сме видали. На исте же, ту маски ше менјали, једни були разбили, едни були чарни, једни були нашмејани, други були жалосни, али дошли сме потрежи нам на исте треба стану на својо ноги, јако шик, и со мене завишит од држави, а знова не буду терховање на гражданох, јесту велјо политично питање на исте, же јесту велјо питања тоа, же јак сме шицко подзелени, од чого ми завишиме, со ми, co nás ženio, že by sme dobili to dinar. Da nje, da še nje vraci miljem da skeljo tižnji mešaci, abo roki nazad, každe naj svoje lico i svoj obrazek tu varja patri, ali všelijak, že mi še mušime oprez na svoje emoci i to, kad tema teatru, tema ruskoslova, tema očkotri instituciji, не склада наше проблематично и жеме, ето нич не е страшно, слава Богу, ту, зато сме, ја варим, драмски фала, театер. Так, требаш би сме жили у тој демократии, котру пани Хардиковачевич варела, и же би сме ја сами творели, же би сме дискутовали, co нам треба, co нам не треба, co ми можеме, co не можеме, кејо до своих моцов. Једни су на восток, једни на заход. Виходњаре, лемки, украинци, власт, опозиција, младши, старши, Валал, Варош, Керестор, Нови Сад, вично буде една диалектика театру и столо, але знаце со, у тим шицким је резултати и плоди. Резултат то та книжка, резултат то видавателство, резултат то та шветлост, котра ниоткан на камењу сме с камења сме ја направили же би постало поважне наукове видање и так дали руске слово мак шицки тоти и најбитнейше што се бое збивање шорох
Мишо можеме не складат, се различно думат, буц

0: различних шорох, једни тази, други тази. Али битно што би сме бешедовали, е да може тоа диалог постои ше вше, вше сме пред прирву драмску, не исте, ја, тако да се ту бешедуеме, дојдземе и за колимба ше шицко и дума, ше терас, ше завре, спадње, повазиме ше, и направење те книжки, јака була драма. Ја ту мал дако си свој миротворно, не бу за манијаву ходзи за ту. Але ја шедзал пејзра шејзра се по еднима лјузми котри... Па се, то треба руснацом така една книжка. Мне Славко убезел, же то бузе капитална вида. Нјакет визел, ја најсе знимам шапку, за тото со поробене. И тото су важно, же беше дујеме, и же у тей цалеј драми театру наставају плоди.
1: Дзекује, Борис, Корошицко, Шибана. Ние будемо изнувај пар би речења немишче. Праве на тото што ши хварал, же нам драгоцини нам шицки лјузе, кои љубија руснацо, кои љубија уметност, кои љубија вопше шиско тото што твориме. И за кеди, а же ке во земје находи на деяких различних, ми двоме вероятно не, али за предни мати има. На деяких различних, може би, полог, треба припознат и позековат и шицким тим, кои поединечно учествували во творење тие книжки, кои помогли не од институции, але за одредзеним часу у своји урамик, у своји моца, уже би тоа книжка вишла. А јазик ту, значнејше число, док достанете книжку почитаце, и слово по законности Дјори Латјака, также пописани тоти лјузе, не домајце што се ви пушчени. Окремно не по законности ще мушен ви ражицки са шови паленка шови, ктори у велике мири, али вели други ту, најбише тераз други не нашли у презенту. За цали тот период, кед во он бол директор и кед тото нашиство, ктори воно хабал дали, за што театру до тих калје, вари, ке почнем шарова с Лјуза, кој збојим ше же такого би пушчим. Ја вам шицким дзекујем. Дзекујем со бешедником, дзекујем шицки, кои нешка вечер пришли. Молим Дјору Латјака, же би пожели ще длуго.
0: Јет роботи, ей?
1: Бо јези ще роботи. Бар знам, драгоцина е, кажде вашо искусство. И верим, же и кет не будете, може бути у ситуацији сам да цо ище робиц, же поможете и такому другому, кто ше евентуално лапи до того шицкого, бо то буде, то не преривни процес. Та уж от јутра по јутра ше лапиме далје робиц.
2: Приближуеш и ше идеш лапи меморијал.
1: Так. Ище нам једно надпомнуце, значи, так як сам варил, јутре нам је, ми јам дајце часу, же бим направил список, лјузог и институцијог, кој треба же би обовязан да оставите ту книжку. Од во уторку надалје, каждый ден, работни ден, од приближно 16 до 4 ходзин популадњу за бедници, шицки котри думаце же треба же би сте ју достали, же би сте ше подписали на одрзени список, же би сте доставите ту книжку. Дзекујемо шицки!

Почитувани слухаче, слухали сте снимок промоцији книжки Дјури Латјака, монографија «Руски народни театар Петро Ризни Дјаѓа» 50 роки, котра отримана урамикох 58-го драмского меморијалу «Петро Ризни Дјаѓа» у руским Керестуре. Технична реализација Никола Лончар, а емисију пририхтала Сања Дивљаковиќ.

0: Штернац Хоцин.
1: Радио Нови Сад. Радио новини.
0: Добри ден, почитувани слухаче. На початку радио новинох на кратко осмисту. Европска комисија оценува чи Србија сполњува условија за доставање финансиних средствох. Ово царство еден з најзначнејших конарох у полјопривреди, визначил министер полјопривреди Дракан Гламочич. На Косове Њешка починају пририхтовања за позарија дово парламентарни виперанки. Кет слово о хвилји, Њешка будзе углавен слонечно и пријемно цепло, а од јутра температури буду вше виши.
1: Радио новини.
0: Министер за европски интеграции Неманја Старович вјавил Њешка же Европска комисија урјадово потврдзела же њет слова о замрзовању финансиних средствов за Србију, а лежеше континуовано провази сполњето с критеријумов за виплацовање. Вон наведол жеше до конца маја очекује прилапјување законов на основи преполукох Венецијански комисији и ОДИРА.
2: У Европске комисии оценују чи Србија сполњује условија за виплацување пењежу за плану росту за Заходни Балкан. Поволују Србију же би запроведзела шитски препоручења Венецијанске комисии у вјази со звименками закона о правосудстве и тужителстве, хтори прилапени у јануару.
0: Министер полјопривреди, водопривреди и лесарства Драган Гламочич вјавил Њешка же ово царство еден з најзначнејших конарох у полјопривреди Србији и додал же тот сектор приноши коло милијарду и пол евра држави рочње. Гламочич хварил же чешко прогнозоват цени полјопривредних продуктов у теј хвилјки, бо на њих впливују и актуални случувања у Швеце. Хварил и же граждање не треба же би були застарани, же поживиње будзе доз, бо Србија е една од ритких државох, котра продукује веце як цој треба.
2: У Србији од во вторку, 5. маја, будзе оперативно доступне плацење у рамикох СЕПА системи, ктора оможливјује же би ше плацело у еврох по вигоднејших условијох у шитских државох, тори е членици. Србија у мају прешлого року постала 41. членица СЕПИ и то ја оможливјује безготовинске плацење у еврох у шитских државох членицох. Меѓу членицами Швајцарска, Велика Британија, Андора, Монако, Сан Марино, Чарна Гора, Северна Македонија, Исланд и Норвешка.
1: Радио новини.
0: На Косове Њешка починају пририхтовања за позарија до парламентарни виберанки. Централна виберанкова комисија Косово утврдзела же Њешка почина термин за пријавјување за сертификацију нових партијох, јак и за подношење листинох кандидатов за посланикох. Термин за пријавјување тирва до 10. маја, а термин за пријавјување листинох кандидатов вицека 12. маја. Предвибранкова кампања почне 28. маја и будзе тирваз до 7. јунија до 7 годин рано, ке ќе отворија вибранково места.
2: На Нјешкајши ден пред 27 роками, под час агресии НАТО пакту на Сојузну Републику Југославију, треци ракетни дивизион 250. бригади противоздушне одбрани војска Југославији потрафел америцки авион F-16, хтори потим спаднул недалеко од Шапцу.
0: Инфраструктури железницох Србији сообщели же прекрадзу коло 40 метери бакарних преводников у Хајзибанске станици Суботица. Хајзибан Соко пожнил 7 до 10 минути, а други Хајзибани 3 до 5 минути. За терас непознати особи пререза

0: Ли украдли дроти на драги за швидкост од 200 км и на тот способ на хајзибански драги очкодована инфраструктура и директно загрожена безпечност хајзибанското транспорту.
1: Вчера у Новим Садзе на поволанку зборо Хражданог означени роги и полот трагедии, јак спадла стреха на Хајзибанскеј станици, у вторе настрадали 16 особи. Храждање ше зишли на Крижнеј драги при Тарговинским центре Меркатор на булевару Ошлебодзења, откад спочали шејтање по Хајзибанску станицу, дзе на 11 одзини 52 минути за 16 минутову цихосцу дали почест на страданим у теј трагедии. Позберанија опрес Хајзибански станици охабели 16 шерца на хторих виписани имена на страданих. У падању стрехи на Хајзибански станици у Новим Садзе, 1. новембра 2024. року настрадали 16 особи, а една особа чешко покалјечена.
0: Други ден першомајских шветов вели граждане и дали вихаснују за пребување у природи и кратши путовања. Таше презден може очековат векши интензитет транспорту на главни драгох, котри водзак у вилетним местом и туристичним центром. У городох може очековат значно менше число превозков на наплатних станицох на автодрагох у Републики Србији њет затримовања. По податках управи граничной полиции, нет затримования на путницких терминалах, а терховни превозки на виходзе за Србији на граничним преходзе с Римска Рача чекают до 60 минути. На других граничных преходах нет затримования за шитски категории превозков.
1: През першомајски швета и Њешка ше у Новим Садзење наплацуе паркинг места у зонске системи наплацовања. NS Bike система за вименјување бициглох пре швета будзе робит споријадње, а нових основателје ше можу регистроват посла швета. Поријадне наплацовање паркингу почне на понзелок 4. маја сообщене з озјавного комуналного подприемства Паркинг Сервис.
2: Зо швета.
0: Председател Зједињених Америцких Државов Доналд Трамп сообщил же звекша цени, односно царини на автомобили и камиони зос Европски унији на 25%, с тверденјом же Европски блок не цалком випочитовал тарговинске споразумење со Зједињеним Америцкима Државами.
1: Администрација Америцкого председателя Доналда Трампа не муши питат за одобрење Конгреса за предлужење војни против Ирану, понеже законски термин од 60 днјох претрхнути прече чуце примирје, поручал министер од брани Пит Хексет. Америцки председател Доналд Трамп поручал же нихто не зна статус прехваркох з Ираном окрем њого и ще да скеле особох, сугерујуци же прехварки напредују хоч так не випатра. С другого боку, ирански министер вонкашњих дилох Абас Аракчи визначил же Техеран порихтани за прехварки, кед Вашингтон премени справовање.
0: Предложение прехваркох меѓу Ираном и Зједињеним Америцким Државами и далје неизвестно. Иран послал пакистанским поштредником нови предлог за дальши прехваријатски рамики, али Америцки председател Доналд Трамп вијавил же с ним незадоволни. Била хижа не жадала коментаровать ирански предлог, а Трамп вијавил же ирански моци уж знишчени. Енергетска криза ше погоршуја, а цени нафти предложују роснуц. У Ирану нешка забити ще двоме хлопи, понеже Верховни суд потверзели их смртелни кари пре шпионажу за Израил и сотрудниство со израилско обвицујуцу службу Мосад. Штварто грана окончена и смртелна кара над младим каратистом, котри заарештовани по час јануарских протестох. По податкох Зједњених нацијох, Иран од початку америцко-израилских нападок окончил најменје 21 екзекуцију, а заарештовани веце як 4000 особи.
1: Војна у Украјини 1529 ден. Зазначени русијски напади ширцом Украјини. У ноцних нападох русијских дронох потрафени енергетски, пристаништни и квартелни објекти у веце и городох ширцом Украјини. Веце и особи покалјечени и зазначена материјална чкода. Знова потрафени рафинерији нафти Туапсе и Перм у Русији. Председател Украјини Володимир Зеленски најавил звекшање плацох у украинским војску, цо будзе реализоване у рамикох реформи военого сектору.
2: Спорт.
0: Кошаркаше Златибору звладали вчера вечер Червену гвизду с резултатом 94-89 и виедначели на 1-1 у штвртини финала Суперлиги Србији. Немецки тенисер Александар Зверев

0: Совалше до финалу Мастерса у Мадриду, понеже вчера вечер звладал белгијанца Александра Блокса.
1: Европска асоцијација во ових спортов дочасово замарзла враќање спортисток зоз Русија и Белорусија до Ејшорох под полнима државнима ознаками, та ше спортисти с тих државов до 1. септембра буду змагат виклучно як индивидуални змагателје.
2: Хвиља.
0: После жимного рана у Војводини премеливо похмарене со слунечними интервалами. Витор слаби и умерени, по поладњу местами измоцњени, сиверних напрямог. Највиша днјова температура од 18 по 21 ступенј. У Новим Садзе хвилково праве 21 ступенј. На јутри на початку идуцово тижње будзе углавним слонечно и цепљеше с највишу днјову температуру на недзелју од 19 по 21 ступенј, а у цеку тижња од 23 до 26 ступњи. Од среди будзе премељиво похмарене со локалним краткотирвацим диждом местами.
1: Зос прогнозу хвилји, почитовани слухаче, закончујеме Нјешкајши радионовини. Технична реализација Станислава Пачарић, а радионовини пририхтали Мирослава Даждију и Асија Папуга. Дзекујеме вам на уваги и на довирију и жичиме пријемни дзењ.

0: Радио Телевизија Војводине, Радио Нови Сад. Слушате емисију на хрватском језику.
1: Борба за радничка права брига је коју су преузеле и грађанске и духовне институција. Првомајски су празници и благдани одлучено је тако посвећени скретању позорности на све нас који стварамо вриједности, материјалне и интелектуалне. Стога сретан нам празник рада 1. мај и благдан Светога Јосипа Радника 1. свибња. 1. и 2. svibnja u Srbiji su neradni dani, a praznik je državni. 1. svakako, a ovaj 2. danas pomalo odstupa od toga pravila, te sve to i mi družimo s vama, cijenjeni naši. Ali činimo to bez iznimke u svakom slučaju. To je naš radi usud. Danas vas nećemo teretiti brigama oko ostvarivanja ili neostvarivanja nacionalno-manjinskih prava i obveza. Pustit ćemo da proljeće uzme svojega maha i da nam svježega daha, prepunoga mirisa, procvalih cvjetova i pomalo dima s roštilja. Moje ime je Siniša Jurić, pripremam, uređujem i realiziram sadržaje u emisiji na hrvatskom jeziku 3. programa Radio Novoga Sada. I u skladu sa svime rečenim u ovoj najavi, dobro nam došli.

У срце удара овај растанак и душа боли због тога, али зато имамо 1 на 100 км на сат. Но крај е за данас. Ова се субота што се нас тиче завршава. Моје име е Синиша Јурич. Припремам, уređujem и реализирам садржаје у емисији на Хрватском 3. програма Радио Новога Сада. Толико за сада. Слушамо се.

0: Часове знамење огласило 15 годин.
1: Радио Нови Сад. Справи.
0: Министер пре европску интеграцију Немања Старовић увједол же Српско не очакава блокаду европских фондов, але сквор покрачување в правиделном годноћењи вислетков рефоријем, а здворазњил же пријаће отпоручањи Бенатске комисије, ако ај змјен волебних законов суладје с отпоручањами ОДИХР је плановане до конца маја. Покјер иде о вигласења европских представителјов, Старовић увједол же Европска комисија ма вельми јасну представу о том, же не иде о жјадне змразење ани блокованије финансних здројов, але же дохадза к неусталему годноћењу пуненија критерији пре виплацање пењази из европских фондов. Европска комисија увједла же очакава же Српско чо најскор в плнеј мјере викона вшетки отпоручања Бенатске комисије. Стале посудзујеме чи краина сплња подмјенки пре виплацање финансних простријетков в рамци финансних настројов Уније, увједла говоркиња Европске Уније Сиопхан Мекгариова. Додала, же са так муси стать в транспарентном, а инклюзивном, консультачном процесе со вшеткими релевантними заинтересованими странами вратање Европске комисије, а Бенатске комисије. Страна Српска листина ознамила, же одјелење пре волебне операције дочасних приштинских институцији наврхло устредне волебне комисији в Приштине, аби пријала розгоднутије, подля которого би Српска листина мала членов иба в 14-тих с 38 меских волебних комисији, витворених во вшетких опцијах. Такито наврх бол пријати, чо виволава похибности о волебном процесе взглядом на вислетки предхадзајуцих волјеб, кеќ наши политички опоненти, а Куртиго обљубенци, зискали албанске гласи в областјах, где уж 10 рочја не су жјадни Срби, уведла Српска листина во вигласењи. Од уторка буду в Српску доступне платби в рамци систему СЕПА, чо уможњи безготовостне платби в еврах, которе патрија до јурисдикције Народне банки Српска, виконавач за вигодних а штандардизованих подмјенок во вшетких членских штатох тејто платобнеј области, ктора загрења 41 краин. Тието змени виразње улахчија а зрихлија преводи пењази а знижија наклади на трансакција зо Српска до заграничија, ако ај зо заграничија до Српска, ознамила Народна банка Српска. Железнична инфраструктура Српска ознамила, же пред двома ноцами було на железничној станици Суботица украднутих приближње 40 метров меѓених водичов, а же влак Соко мал вчера мешкање 7 аж 10 минут, зачај чо остатне влаки мешкали о ниječо краће. Во вигласењи са уваза, же водиче боли украднуте при вјазде до железничне станице Суботица зо смеру на Умовичева, а же уможњују превадску сигнализачних а забеспечовацијих заријадењи на томто усеку високорихлостнеј железнице Белеград-Суботица. Железнична инфраструктура Српска упозорњује, же такето крађеже најме на високорихлостнеј железници, где влаки јазија рихлостјов аж 200 км за годину, прямо огрозују безпечност железничној доправи, људске животи, а мајеток. Земетрасење с предбежно магнитудом 5,7 засјагло днес западне Јапонско, увједол Јапонски метеорологички урад. Отраси са нахадзали в глбке 70 км, информовала тлачова агентура Кјодо. Земетрасење мало интензиту 4 на Јапонске ступници зо 7 префектурах Мије, Нара, Авакајама. Не боли гласене жјадне беспростредне веќе шкоди ани зранења, а не боло видане жјадне варовање пред цунами. Шпорт. Во штврќфинале плей-офф Српске баскетбаловеј суперлиги Слобода с Ужиц привита 18

Калейдоскоп. Зачина се наша правиделна соботнеша релација Калейдоскоп. В тей днешнеј вас заведиеме до Азије, преснејше до Чини, а посветиме се на то, што си в неј можеме позријеть, на их културу, гастрономију, а природу, ктора виража дих. С Чини са недавно вратил наш днешни сполубеседник Јан Привизерски Сача, но што раздели с нами о своје дојми и зажитке, а поскитне нам неколку добри град, кед иде о цестовање всеобецне. Историцке чи земеписне факти си в каждом моменте можете најзнать на интернете, а позријеть си документарну релацију в телке, але то не е ровнаке, ако кед са позерате на чинску природу з Великого Чинского мура. А праве на тие поцити а зажитки даме двораз в днешнеј релацији. Атмосферу самозреме дотвориме и пачиво гудбоу, а не буде хибать ани наш правиделни тобребричек. Погодлње са усаќте, лебо о хвилочку са наша цеста зачина. Најпрв шак песње с тобребричка, а гудобне число на добру наладу.

29-02-418, предворба 021. Натото число нам, а и почас днешнеј релације калейдоскоп, може заволаќ кажди, кто са хце заучастнијќ во волбе и ту релације. О тенто титул са ухаѓају песње с назвом «Мајова тиха ноц», «Кеќ фрајер фрајерку наха», а «Засјала сом бажаличку». Катарина Параскова је интерпретков наврху число 1. «Мајова тиха ноц».

0: Јан Привизерски Сача е вашњивин цестователем. Прецестовал ходник уз света, а најновшије са вибрал навштивич Чину. А кеќ велми часто цестује сам, а тежај за својов родинов, на цесту до Чини се изобрал ај маму, аби ја исполнил сен, але и тен свој. З Јаном са велми добре познаме, нуж сме си на зачатку разговору потикали. Зауимало нас, чого на цестах највјац фасцинује, а ако си воли дестинације.
1: Мене највјац е лака, ако ше обецне та природа, та ако час природа, дје најлепши ако малијер е природа. Чито боло ако море, але болем тие парке, строми, квети, а так дјале. А друга част, што ма чак фасцинује, та боле ако дје людски мозок, людски руке нечо справили. Ако чуе то, наприклад, чиње, чина матем, ако в том Пекингу, ако две части, нак так поеме, маме тем, ако ту ако историцку част, наприклад, тем Forbidden City, ако заказани, че ако би сум пада заказане место, а тем Чински мур, наприклад. Але то елем, веш такто како ке зјалки позераме, або ке са не згълбиме, веш оно зруба така, како а вием, а јесто Чински мур, а забрајен град, а сум почув, не почувај, то е то. А власне, то е таки кушчек тај чинскај култури, а историји, же ми то не можеме замислити. Ја терас ке сум там бол, ке сум видел тие, ако тие храми, тие парки, то вшетко, же то не можеме замислити. Ми сме, чак мобилом мера, ако кроко опредиме, так сум ако приемерње видел 15 километра змедјење. Обхадзали ја, бо сум там ако с маму, то сум з једнај части ксела и маме виплнить жијадост, претоже она јувијац бави та историја, није ли мако чинска, але генерални вше обецни ако светска, а потом ја сум ако спојил, о, супер, а бле чашко, нато ча би звеје где ишли, ја сум о чинје розмишлям, але едну хој мама ке ксела, рекуше, ако же то е то, идеме. Takže no, pokrašujem to tak, ako vrajme ta historická, a potom ke odinješ, park je naprikaz ako cela naša djedina je jednom park. Mi sme, ja si vždy plani narobim, keď stađem, a si ako že 99% zorganizujem, aj pretože sami si to ako všetko organizujem, tak mam ako plan A, B,

0: Споминал си прекрасне парки, знаменато же Евчиње је вельми, вельми поздвигнуте то екологицке поведомије, предпокладам же је ај порядок.
1: Нигде нас веќе сум не видел тако чисто то ако Евчиње. За мена е дом папирнинто. А и ти, цесто ке идеш чи рано чи вечер, там са людја, а ријади, ако нашу чумаме че градску зеленилу, але там са нонстопа и ријади, а и то шецко, Наприклад, напитвио човека сам не видел. Цигара сме видели на неколку мест, а и то са ако же, наприклад, на тејто железничној станици, е там сам видел ако винду за влаку, а так фајче. Але тој наузе напрсти можна почитач. А то нише сам стретал 10 люди, на 10 цисицке люди сме стретли. Намена та култура е на наузе на највишеј уровни, а и та организованост, безпечност, култура, акцу помогнуть. Ти се можеш там спитати, они мају ако вјацих тих ако же милицију, па потом маш ако тих, ја то ани прес нема, але ако тих помоцников, ако же, па потом тих чоријадија, так мају ако штирох пјачих
0: ако званичних. Ако си
1: комуникували в Чиње? То е така заимавост, то сум први крат живоће вижу, претоже англицки так, ако можеш па тен заклад нејак имам, Але ниво на човеле, але законје се може да однуќи. А в Чиње баш не веќе вшеци, так сум ако поуживал, тема како транслейтор, а и чет. А и то било заимао, наприклад, взинјаме до отелу, а так се ако покомуникуваме, то е лудо, то е први крај живоќе, че так, живом едно духо, хичи телефон, а почин с ким не розправата, то ми преклада, ер, то те реку лудо. А и наприклад, взинјаме до отелу, а он поедал, же, као, тен тока климу, не можете ако Уклучить мислителем поведас. Нормални почистки. Ако нижија телефон рави бабе, лац, то свади ја не тоживу, реку, то е баш заоимо. А ја пекни поде, ей, запниће ми климу ако на 20 ступњу. Ај пове, ај видиш клима, тинг. Так така була ако заоимовос. Па сме отеле робота мали, ај то било трошка заоимово.
0: Че те робот робил?
1: Не врајо ми ниже, јас сам спитувал, ово не глядја удобне.
0: Али за ким учел он там бол?
1: Ја мислим, че ти сила, ако блашу.
0: Ако же на место упратовачки, тага и то уж мај роботизованен.

29-02-418, предворба 021. Натото число нам, а и почас днешнеј релације калейдоскоп, може заволати кажди, кто са хце заучастнити во волбе хиту релације. О тенто титул са ухадзају песње с назвом «Мајова тиха ноц», «Кеч фрајер фрајерку наха», а «Засјала сом бажаличку». Катарина Параскова је интерпретков наврху число 1. «Мајова тиха ноц».

0: Чина е често поважувана за најдлгше непретржите екзистујуцу цивилизацију на свете. Некторе историци кладу усвит чинске цивилизације аж до 6. тисицрочија пред нашим летопочтом. Заровен иде о краину с најдлгше непретржите поуживаним писаним јазиком на свете. Праве тието факти робиа с Чини едну з најфасцинујуцејших краин планети. Је историја творена десетками династии, филозофических смерова, културних премиен, је комплексна, а пре западнего навштевника часто нарочна на похопење. Ото преквапујуцејши је факт, же напрек своје обровске розлоге, ма Чина лен једно једине часове пасмо. Иде о уникат, кој нема во свете обдобу, а кој има виразни вплив на каждоденни живот обивателјов, најме в западних частјах краини. А кеј иде о доправу, блише нам повие наш сполубеседник Јан Привизерски Сача.
1: Они мају ако зелени табулке са им тие аута кои возија ако електрицки, а светли кои се на бензин. Вечино, можно би поедала 90, а еднак поем 80% е електрицку. Електрицки авта. Бицикли е со на каждом кроку, але мају тие ако рент байк. Ако же можеш да си то зобрач. А то сам еш, сам баш не зазнамил, прето же маше авиас фарбова, ако жолта модра, не ктора е зачуна, але сам видел же и е сто мноштво, мноштво, мноштво. Ми вечи нов, ја ке цестуем, а тераз ме чак ми боли, двая, так глядим так, аби сам хотел мал попри метро и. Намена, каждо е вивинуте место, которе ма метро, то е мне заклад. Прето же чудни, але ја немам ориентацију, не вен се баш ориентувач, а и так не паметам баш лица, луѓе, то би е така, ако же нисам на то, так еднухо најлекше ми е организувач са попри метроа. То е, з једне стране најлацнејшије, а з друге стране, ај, ти са метром достанеш дје год кцеш. Пекинг е страшне велке место. Оно ма, ја мислим, ак сум добре запамтен, около 21 милионов луѓи, обивателјов, а има ширку околу 170 километров едно место. Также то е наозај за нас...
2: Фуга, там са може нормално не елен страчи, але...
1: Так, так, так. Але ја пред ако ќе идем, жди веля читам, а прихистам се. Лебо, ајте метро, веш? Мисир веѓе джетаж, но не може напигат, јесто там ако... но ето нак напоменем, же... Шетско функује ако цез их програми маш, ако два закладни програми, WeChat и Alipay. То е ако же исту учел мају, а там си ако инсталуеш, а даш своју картичку банковну, а потом цесто плаќиш, ако QR код, а цесто. Але ни в шетко, него жена лежи, јас мислел же бездомовец, а она вибрија тие магнетки, а и там чо мала, а чо же купиће, чо ја интерес, праве маме, па лепши од неј же купиш, так би видел. Ке она баркот, тато е же бизнес, моляки, бизнес менка. Баркот, жена на улици лежи, виеш, баркот, мен преција нјеша и чој, а е така, лепо напрека до овоција предавају, таки они мају своја, ако овоција с укром, а то сме си купили, а исто, али човек на бицикли е так, ако у нас воля кеди змрзлину ќе предавано, ајлем шчет, ај заплачиш, ај ние драге, так напригат сија ние, но ето можем напоменуть, же залежи од места до места, некрво Пекинг е овеле драгше, ако Сијан, напригат. Сијан сам и вјац пачило, же, нак так поем вјац, чински вајп, чо то знамена? То знамена, же, маш улицу дје наозај си, ја сум в Чине. А Пекинг ми е трошка, нормално, не сум компетентни распоред, прето же 170 километров, та компетенција...
2: А, што си видел
1: во вас, не? Што се ја видел во вас, мали дјел. Але в тонто дјеле

Чинска цивилизација екзистуе не претржите вијат за кој 4000 рокоја, чо з неј роби едну з најстарших на свете. Јан навштивил две одлишне места. Пекинг како главне место, а Сиан, которое е заложене вијат историцки, а зауимавост ќе вие же праве оно било главне место Чини в минулости. В Чине са стретола из их гастрономијов. То, что се назива чинское едло, са виразне лиши подля региону. Сечуанска кухиня е пикантна, кантонска јемна, а северна кухиня сита а мучна. Чинанија вшак једи ај пре нас велми незвичајне веци, чиже екзотицке. О том говори наш

0: полубеседник.
1: Рајте сијан ми е зинџеш боли сме една са ако мусин кварт, ако муслинска четвртнак, така помен са вола. Јој, тај лудница, тај тоа, ако на телевизор реча, и ќе ме зиќеш, тај викри, еј, дај то, тен качи се, тен, то предава, тен таму го зави, во баш,
2: да. Знам, на тоа се да најспшелича.
1: Але шетко е коритначка и хади, чо кцеш, је се, чо не кцеш.
2: Терас, кај говориме, да откли сме за тоа предаја, а ровно то же чинања, и ни крај, и ни мрав мају, а и... таку специфичку гастрономију, чо си ти скусил зик специјалит, нечо можно, алебо си видел, чо са приправуе таке незвичајне, чо са у нас, наприклад, не видел, кеќ маме чинске рештаврации, але мислим си, што то не е та права чинска, ако же приправа једала, ако чо мају они там.
1: Мају таке завималости, што сум ако вифачил, а послал сум пријателјови, а му поведал, јако ја тото дјечам не смеј му казач. Претоже мају дома ако коритначку. Ја сум имали очак. Не же ни живу у прежеду. Але сме једни то, но... Так то е заебо с те коритначке. То сум не видел попри коритначке. Ја мислим, што то бол хат. Але... Дякуем, заопинчем, не буде то јас. А и так заебо мају, они ако же једе вшетко. Вјаш, ај чрева, ај то вшетко они једе, а и... Сум видел тие, наприклад, и ако специјалита, ноги, веш, скачи за осипко, човеко випражени, а то и ако же специјалита. Вием, боли сме, ако же с мамово, ако же одинѓеш до Пекинг, гонеш чак пекиншску качицу, так си не бил Пекингу. Но, добре, но так мислиме, тај на качичку. А сме одишли, а исто сме се так доразумели, лепо не разумели, так це с телефон, а и чова мне врави, врави, у, тото е же... Лудо, добро, мислиш, добре, дај, реку, не било тоа ни драго, веш, а не има ни 50 динарос. Ну, добре, дај ми. Кемо до мне, донеси ми випражену в нову, веш, скачици. Ади хутно, ади ништо, але добре, дајте, идеме. Не жај так, ако пекње, но, ве, ве, е пекње, а и таа пекинска, они мају тема, ако, ето сум предочитал, же, ние то нема коле једенија, него сами, ако пом доживле, ако ќе приправи, а, наприклад, полјоку, ali nje možeš njih početi jeski imunici nje prisistaju ovaj kačicu, a kačicu kraju preće bo, mislim, upačeno. A na kraj kajući peknja to prihistaju, tako veoma ako pekna skusino. Sveš, nje hoći to voljač, ja cite mambijen da je to všetko. Tak maju, aj sa kulturni, aj čo god sa spitaš, gdje god na ulici, či Milicajcović i tomu, ту са вжди, ај, так, но заимо.
2: Говорили сме о том једле, а у нас колу е така фама, же чинања једи, ај псов, је то правда?
1: Па, веќе, чо, псова и мачка сум на улици не видел, тај не видим поједач.
2: На улици не боли. Рециклује всетко, максимално су екологички заложени.
1: На улици их не боло, так же...

Од Ентотитулса ухаѓају песње с назвом «Мајова Чиханоц», «Кеч фрајер фрајер кунаха», а «Засјала сом бажаличку». Катарина Параскова е интерпретка в наврху число 1. «Мајова Чиханоц».

0: Видеце на цесту до Чини, не е мала вец. Можна трошку о том, ке би си презрадил, ако пребија та приправа, ако си волиш локацију, ако се предбежне приправуеш, на то лебо говориш, идеш жди приправени с планом, с АБ, знамена о тој цесте лети, ако летенки си забеспечуеш, од ке ле летиш, предпокладан же не су то пријаме лети, але же мусиш негдја и ако же пресадну дјану, так же трошку о тој самотне приправе на цесту, а цесте.
1: Па, ја приправу некаде месецма скоро робим, не мисли се тоа, але потом фактицки и шецко мислиш, ако финаш не до подома, ако натопнеш. Каждо енергију чо вложим, то се ми враца власне, ај пенјажне, же фактицки мене и заплачим, але ај воля, ако же робим чо ја хцем. Таа ја, дје хцем, ако хцем, келко хцем, ај робим, обиндјем. Ако то филтрирам? Филтрирам, ако чо сум појдал, не е приорита, ако за една страна таа природа, залежи то на тон дје таа дје. Чак не можам на Малдива обхадзе с чински мур. Чак, ак Малдива, таа е 100% фактицки природа. Е, а потом ке си вибрием чо, ај дје, е потом читам, ај чет поуживам, чак ај Google, а читам ај позерам, наприклад, туристицке агенција, чо нукају. А потом, наприклад, они мају воляки, наприклад, 10 веци и где се иде, алибо чо они, ако давајучи, ја виберем, наприклад, филтрирам. Е, мнесто то не пачи, то не едем, то ма не зовима. Не, не зовима, наприклад, ја сум в Тајску, бо в Пукеће, не пон до Банкоку. Пречу, лебо ма то не зовима. Наприклад, yes, а потом се ориентуем на Пукет, а чо тај е стоја, потом се филтрирам с 10 веци и 5, ај тие 5 обиндјем. Е, прето мне агентура баш ани не зотпоеда. Ај финаншње, але ај вијаца и тото каже едно, ако јас и хцем, ако јак хцем. Веш, ај темпом керим јак хцем. Ма то, ако своја, ако предност ја и та агентура, ај ни, веш, ако агентура заплатиш, а не размишаш ништо, веш. Але, мне то паша не обтяжуваш, чак власне можам подежај ми то роби радост, ке се випалнујам то шецко, а најме кеќ са вратима то допадло добре, то е волях како радост сечу, но на гнедлежен санкцијам, ако послухачам на поем воля, ако би они могли напикат, лебо разум ако објавим на Фейсбуку, ако же не мислите бить милионаром, а би сте цестували.
0: Супер.
1: То сум ако хцел помогну людям, чак лебо. Но чак каждый си помисли, ако же умисиш мать веле пенези, не мисиш мать пенези, мисиш мать веле информацию. Веш, ај нормални, ако дволежи те час. Пречо. Лебо, најдрагше е, наприклад, леченки. То е, ако так повем, ако же леченки, ти не можеш впливаць. Шецко осим тоа можеш впливаць. Хотел, кога си зобреш, то теба залежи. Финансиски, алибо ти знамена, можеш си лепши, окей, зобреш си, не знамена, не зобереш, једенја, так исто, а так дјали. Але леченка ни, ти мислиш там одинќи. Е, ако аби сте леченку, ја то гледам на ти вигледачови, а це јако Skyscanner, алибо так, а Google, а потом најдем, наприклад, кеди они мају најлацнијши, але прво се вибрием термин, кеди

0: Але ще на хвилечку би сон се вратила на чину, аби си ми поведал, наузе сте навштивили годне того, места, парки, храми, чо цеба највјац, але највјац, ако же ословило, актори е тен најсилнјеши дојен, кој си си принесол с чини.
1: А воля, ако можно би сон тие парки. To sam voljak ako nje vidio nigdje naoza. Aj sam si nje zamišljala, že to voljak to tak, jednu kako zadušu to spravim. Ali tam sa parke naprijed plaći i sa ako stup, ali naprijed mama bala zdarma, preto že dvohodnik čak. Ja sam plaćao, ali to je simbolicki, vješ, voljak, nekle 300-500 dinarov čak. Ali je ten park ako ohrađeni murom, ali to je njih mur, vješ, to je ako že, to je nijako накте па му нашо, са иѓе ме, ви мурој, туто палео, а буѓе добре. Нито е мур 5 метрови, ама горка ако стреху, ако ту чинску, а воля чома. Веш, ако же шецко ма своје место, а шецко е то така како пекње. Тие парке ма највеце. Прето же, ја мам будуцност, јак сам и подари, нечо би сам хцел, ако на тен способ справить, но то е друга тема, але хцем подати, ако же, ај то ма заујало, же жедно духо, није лем ја, ај мње, ај није лем ако, ја розумијем, ако же шеце гляди ме на тен пенја за ето порядку, али веш воле, ако ма, ако инспирује та, ако виши измисел живота, а њи нем пенја за воле, ако ај задушу, ај задруих, ај природа, ај парк, веш,
0: A za njih nječe buducim?
1: Pa to je, vješ, možeme spraviti 10 budovo. Pa nije kcem 10 budovo. Kcem jedan veliki park. Priču bi smo njemali jedan veliki park. Nije kcem 10 budovo, vješ. Ako v tom onakom zmisle, že ždima onako ća, najme posljedne onake roke, že volja ću spraviti i zadru ih, i volja ću ako njilem pređiš ten život, njilem spraviti 10 budovo, vješ. Probuju spraviti ten jedan veliki park. E to mu najvijac volja ako mnja fascinovalo. Osim tih hrama, još etko je to ako žalja, ako bi se umisel vidvojić, ali to je povezano s mojim rozmišljanjima i voljako budućnostju, je ten park, že jednoho nje moš verić kjelko čovjek uloživ voljačo, a bi voljak to drugi malo sto. A nije financijska već, ali duhovna, e to mi je.
0: A nije iba ljudi, ali je samotna planeta.
1: No je, vravija čina, že znječišćuje. Pa ja sam živoće svojom, a čo vravi, možem teraz už ako poveda, že do sam obišao, ja sam živoće nje vidio telko stromov. A ano, aj Ameriki jesto parke, aj Ameriki sme išli vlakom, aj pol New Yorka sme prešli, aj čo, ako štat, jesto stromov, jesto priroda, aj čo, ali tak to sam nje vidio. Vješ, takto sam nje vidio jednom duhu. Aj to v mestah, vješ, aj na djalnicah, aj jednuhu, aj to, vješ, pač sam i to, že idu do hltki, do dubiozi, za mena, ej, možeš tuto strom zasadit, nje zasadim strom, zasadim dva, nje zasadim nem jednom druh, zasadim aj veliki, aj jedličku, aj potom, razumiješ, jednom duhu, to sam i pač, že jednom duhu, nje uspokojim sa s tim to, kcem toto, vješ, kcem ako, nje uspokojim sa, že ljudje pođa peknje. Nego nek zastanu, a nje si na njih povedać. Veš, to je činima, to sam mi plačio.
2: Cestovanje je užasne a jedinečne zároveň. Ponúka vám nielen pohľad na doposiaľ nevidené, ale taktiež množstvo zážitkov a nezabudnutelných chvíľ. Vďaka cestovaniu môžete spoznať nových ľudí, nájsť si úžasných priateľov a nechať vašu myseľ voľne sa túlať

по незнамих местах. Ако то поведал Нехру, жиеме на ужасном свете, ктори е полни краси, шарму а добродружства. Добродружства, ктори можеме зажить, немају конца.

0: Часове знамење огласило 17 годин.
1: Радио Нови Сад. Розгласове новини.
2: Пријемне соботнешије пополудније праеме вам важни послухачи при почувањи розгласових новин с датумом 2. маја. На увод висуваме с обсаху. Министер преевропску интеграцију Немања Старовић

0: Уведо лже Српско не очакава блокаду европских фондов. Од уторка буду в Српску доступне платби в рамци систему СЕПА. Третје вирочје масове вражни Белеградске закладне школе Владислава Рибникара са споменковими програмами припомење зајтра. В Маглићи подпалили ауто председу обецнего вибору Српске покрокове и страни Срђана Симића, а дјалшим членом страни боли пререзане пневматики. Во штвртфинале плей-оф Српскеј баскетболовеј суперлиги Слобода с Ужиц привита о 18 године Партизан. Во Војводине зајтра најнишија теплота 2 аж 8 ступњов, највишија дена 20 аж 23 ступње Целзија. Толку на увод.
1: Розласове новини.
0: Министер пре европску интеграцију Немања Старовић уведол же Српско не очакава блокаду европских фондов, але скор покрачување в правиделном годноћењи вислетков рефоријем, а здворазнил же пријаће отпоручањи Бенатској комисије, а која је змјен волебних законов в суладје с отпоручањами ОДИХР је плановане до конца маја. Покер иде о вигласења европских представителјов, Старовић уведол, же Европска комисија ма вельми јасну представу о том, же не иде о жадне змразење, ани блокување финансних здројов, але же дохадза к неусталему годноћењу пленја критерији пре виплацање пењази из европских фондов. Европска комисија уведла же очакава же Српско чо најсквор в плне мјере викона вшетки отпоручања Бенатске комисије. Стале посудзуеме чи краина сплња подмјенки пре виплацање финансних простријетков в рамци финансних настројов Уније, уведла говоркиња Европске Уније Сиобхан Мегариова. Додала, же се так муси стаћ в транспарентном, а инклузивном, козлунтачном процесе со вшеткими релевантними заинтересованими странами вратање Европске комисије, а Бенатске комисије. Страна Српска листина ознамила, же одјелење пре волебне операције дочасних приштинских институцији наврхло устреднеј волебнеј комисији в Приштине, аби пријала розгоднуће, подля кторего би Српска листина мала членов иба в 14-их с 38 меских волебних комисији, витворених во вшетких опцијах. Такито наврх бол пријати, чо виволава похибности о волебном процесе взглядом на вислетки предхадзајуцих волјеб, кеќ наши политицки опоненци, а Куртиго опљубенци, зискали албанске гласи в областјах, где уж 10 рочја не су жадни Срби, уведла Српска листина во вигласењи. Президент Александар Вучић вчера вигласил, же Српско буде бојовач проти покусом о интеграцију Приштини до НАТО, а вијадрил надеј, же са так не стане. Припоменул ћеш, же военска алијанција заграња 4 членов, кори не узнали самозвану независлост Косова.
1: Радио Нови Сад.
2: Од уторка буду в Српску доступне платби в рамци систему СЕПА, чо уможни безготовостне платби в еврах, которе патрија до јурисдикције Народне банки Српска, виконават за вигодних, а штандардизованих подмјенок во вшетких членских штатох тејто платобнеј области, ктора заграња 41 краин. Тието змени виразње уљахчија зрихлија преводи пењазија знижија наклади на трансакције зо Српска до заграничија, а која и зо заграничија до Српска, ознамила Народна банка Српска. Железнична инфраструктура Српска ознамила, же пред двоми ноцами било на железничне станици Суботица украднутих приближње 40 метров медених водичов, а же влак Соков мал вчера мешкање 7 аж 10 минут. Затјел, че остатне влаки мешкали о нечо краћије. Во вигласењи са увадза, же водича боли украднуте при вијазде за железничне станице Суботица за смеру на Умовитјева, а же уможњују превадску сигнализачних, а забеспечувацих заряђењи на тонто усеку високорихлостнеј железнице Белеград-Суботица. Железнична инфраструктура Српска упозорније, же такето крађеже најме на високорихлостнеј железници, где влаки јаздија рихлостјо аж 200 км за годину, прямо огрозују безпечност железничне добрави, людске животи, а маеток.

0: 16 аж 23 ступње Целзија. Во Војводине по хладно мрање, цез ден буде сонечно, а теплејшие, ветер слаби, а мирни. На југу Банату рано силни, југовиходни. Најнишија теплота од 2 аж 8 ступњов, а највишија од 20 аж 23 ступње. Во Војводине в понеделок сонечно. В уторок рано преважне сонечно, пополудни мирне облачно. А од среди до 10. маја пременливе почасие со стриеданием сонечних обдоби, а облачности с ојединелим вискитом краткодобего дажджа алебо локалних преханок с бурками. Дене теплоти виразне ступају, зачатком тижња аж до 27 ступњов, а потом преважне в интервале од 23 аж 25 ступњов. Целзија.
1: Розласове новини.
0: На завер еште раз стручне з обсаху. Министер преевропску интеграцију Немања Старовиќ уведол же Српско не очакава блокаду европских фондов. Од уторка буду в Српску доступне платби в рамци систему СЕПА. Треће вирочије масовеј вражди Белеградске закладне школе Владислава Рибникара са спомјенковими програмами припоменије зајтра. В Маглићи подпалили ауто председу обецнего вибору Српске покроковеј страни Срђана Симића, а дјалшим членом страни боли пререзане пневматики. Во штвртфинале плей-оф Српске баскетболовеј суперлиги Слобода с Ужиц привита о 18. године Партизан. Во Војводине зајтра најнишија теплота 2 аж 8 ступњов, највишија дена 20 аж 23 ступње Целзија. Соботњајшије розласове новини кончиме. На њих сад не споделјали службу конајуци редактор Мирослав Хемела. Сполупрацовали звукова техничка Станислава Пачарић, а пред микрофоном бола Наташа Мучај. Дјакуеме за позорност, а праеме вам пријемни звишок дња.

Почувате релацију песње наше мили послухачи, в которе днес уведјеме словенске лјудове песње в интерпретацији спеваков з наших кончин. Прајеме вам ничим нерушене почување.

Почували сте висјелање «Песње наше», кое е приправила редакторка Словенка Бенкова Мартинкова. Техничку реализацију мал на старости Дјорџ Чикош. До почутја о тиждень.

0: Радио Телевизија Војводине. Медији са контролисаним географским пореклом.
1: Реан Романин томе шунено романо програмо и емисија Амен Аѓес са виджол сајкријат катар биш сату јат хај трианда минутира по радио Нови Сад пешел мегахерцура. А сарке джанен Аѓес и савато, а сајк савато, а месам пашето менде, джике биште штар сату ја. Катру телерипе мари емисија ко састумеше ипе теа шунен шукарджилјат хај башалипе, а гајде вела ви мајдур. Наесто меѓе ке сем паша менде тека ја шунен мен, а меќе раса сате, алто меѓе шукара менца, гајда кај вија ретло се раса, бут шукар джилја пале ту менде. А меѓа смајдура ќе расвато палу и екипе машкаре мануша, а аке теа шунас, супе каво пучипе мотхода о републикаку повереникот палу и екипе машкаре мануша, о рај Милан Антонијевич.
2: Kada pričamo o građanima Srbije koji ne prijavljuju diskriminaciju, šta mislite da je tu problem? Nepoverenje prema samom povereništvu ili je nešto drugo u pitanju?
3: Pa radili smo različite analize, nekada ni ne poznaju da postoji mehanizam, znači za podnošenje pritužbi, ali s druge strane opet oni koji su bili u sistemu, to jest podnosili pritužbe, imaju veliko poverenje u samu instituciju povjerenika, mislim da je to najznačajnije. Znači, oni do kojih smo došli, gdje smo vodili postupke, oni imaju povjerenje u instituciju koju su obratili, znači, da ste gledali, ja zaista imam zadovoljstvo da svakodnevno potpisujem ogroman broj i preporuka, i mera, i različitih zahteva za izjašnjenje. To je i tekako detaljno, značajno, i kogod da se obrati, dobit će zaista jedan ljudski način objašnjeno šta su prava, šta su mogućnosti, šta su mere i idemo ka tom ispravljanju i da vi već kada dobijete zahtev za izjašnjenje u velikom broju slučajeva ne dođe dalje do diskriminacije, već se ti uzroci diskriminacije otklanjaju, znači ne moramo ni da izdamo drugu meru, već samim tim što ste osvetlili jedan problem, on se automatski rešava. Tako da, kažem, to neka uspešnost koju moramo meriti iz dana u dan, ali obraćati se, insistirati, biti malo uporniji. Znam da nas mnoge institucije zbog toga neće voliti, ali moramo da budemo i oštri i da jasni u onome što zahtevamo i da nema tu neki kompromisa oko diskriminacije.
2: Da li je to i neka preporuka mladima koji smatraju da sistem ne funkcioniše u njihovu korist?
3: Pa sad je taj neki narativ išao u prethodnim godinama, boga mi dugi niz godina o tome da se nema povjerenja u institucije. To moramo promeniti, ali i testirati. Znači, sve institucije moramo na neki način tražiti od njih jasne odgovore i onda kada se obraćate imate dokaze. Znači, ako ste se obraćali u ne znam kojem nekoliko hiljada slučajeva koliko mi imamo tokom godina, ako u 90% tih slučajeva se dođe do rešenja, to jest institucije postupaju ili firme postupaju po tome, znači uspješni smo i to treba testirati, ali opet oslanjati se na institucije jer drugoga nema. Imate naravno civilno društvo, imate udruženje, imate sam Nacionalni savjet romske manjine, to su neke institucije na koje moramo računati, od njih tražiti maksimum i tražiti ta rešenja, znači u saradnji sa gradom. Nalazimo se u Novom Sadu, znači mislim da ima spremnosti, ali treba biti uporan i tražiti zaista te standarde. Ne govoriti da su to najviši standardi, nego

0: nema manjih i većih standarda ako govorimo o stanovanju, znači tačno se zna šta je ovaj objekat koji je dostojan čoveka, a i na tome treba insistirati, mislim da
1: Spomenuli ste i institucije koje su važne za unapređenje položaja Roma. Kolika je tu saradnja sa tim institucijama i povereništva?
0: Pa postoji, ono se unapređuje, ali kažem postoji tekako jasna saradnja i mislim da tu ima još prostora. Onaj deo zajednice na koji treba računati, to su organizacije civilnog društva, da se one pospešuju, naročito na lokalnim, u manjim sredinama. Znači, ovi veći gradovi jesu pokriveni, imate jake organizacije koje su tu po 10 i više godina, koje obavljaju svoju funkciju i nekada dobijamo ove pritužbe i od njih, što mislim da je dobro. Može tu još mnogo da se uradi, ali mnogo značajnije je doći do onih porodica koje su udaljene u nekim ruralnim sredinama, do starih, oni koji su zanemareni, a tu negde nam treba pomoć i lokalne samouprave, centara za socijalni rad, da se ne zanemari ni jedna porodica, da nađemo koji su to problemi i kako te probleme da otklanjamo. Ali, kažem, pre svega da krenemo od obrazovanja, kažem, zato smo i bili prethodne nedelje u Novom Sadu, jer ako osnažimo nastavnike i nastavnice da se ovim pitanjima na jedan adekvatan način bave, rešili smo većinu problema. Onda vi samo ispravljate ako ima nekih malih nejasnoća, ali kada date deci jedan dobar osnov za zajednički život, za razumevanje drugoga i drugačijeg, vi ste već napravili jako mnogo i to će se negde vidjeti kroz život, kada možete da budete u nekim pozicijama da odlučujete, da ćete odlučivati ipak u skladu sa tim standardima ljudskosti, nečega što dolazi iz srca i što bilo da je upisano u dokumentima koje se tiču ljudskih prava, bilo da je upisano u nekim verskim knjigama, sve je to ta ista jednakost, ravnopravnost, nema razlike, samo možda je nekad pravnički jezik malo komplikovanije, ovaj drugi koji je prošao test vremena par hiljada godina, možda malo bliži čoveku, ali to je jedna ista poruka koju šaljemo svakome i koja, čini mi se, romska zajednica mnogo bolje na jedan ljudski način osjeća.
1: Gospodin Antonijević, spomenuli ste da ste učestvovali u pisanju zakona o zabrani diskriminacije i da ste evo, prošle godine i dobili mandat poverenika. Kada od tog početka do danas, kada sagledate situaciju, da li je romska zajednica u Srbiji bliže ka toj suštinskoj ravnopravnosti ili je i dalje mali pomak samo napravljen?
0: Pa mislim da ima dosta, mnogo prostora za unapređenje, ali opet nekako i ekonomski položaj i rast zemlje u prethodnih 15 godina ide sa povećanim pravima. Ovde ne treba zanemariti ni činjenicu da Srbija ostaje bez radne snage, da je to još jedna dodatna motivacija mnogima da gledaju šta je na raspolaganju u Srbiji, znači koji delovi stanovništva nisu radno angažovani, da se rade različite nove obuke i tu je ta šansa. Znači, mi smo nedavno razgovarali sa gradom Beogradom, znači velika mogućnost tu za neku prekvalifikaciju i neke dodatne obuke, da se ulaže u obrazovanje i da na taj način se iskoristi potencijal, jer uvoz radne snage iz inostranstva je neka budućnost, ona će se dešavati, ali zaista mislim da treba da se bavimo svim kategorijama stanovništva, svim zajednicama i romskim i mnogim drugim zajednicama, da vidimo kako da se osnaže, da uđu u sistem zapošljavanja, da tu ostanu, da dobiju povećana prava, veće zarade i da na taj način nekako iskoristimo pune kapacitete i potencijale naše zemlje, svih oni koji u njoj žive, da se što manji broj mladih ljudi odlučuje da napusti zemlju, a naročito da im bude zagarantovano to je dostojanstvo, pravo na dostojanstvo koje i stoji u našem ustavu i iz njega se izlaze sva ova prava koje se tiču zabrane diskriminacije i ljudski prava.
1: I za kraj, gospodine Antonijeviću, šta će biti prioritet u vašem radu kada je u pitanju romska zajednica i neka ravnopravnost iste u društvu u Srbiji?
0: Ovde treba otvoriti sva pitanja koje su vezana za izjednačavanje prava. Mislim da je ovo ekonomsko osnaživanje itekako značajno, da se vide koje su to mehanizmi, ko može da bude podrška u nekim dodatnim obukama, pristupu

0: poslovima koji će se otvarati u narednim godinama, ali opet krećemo od obrazovanja, mislim da je to taj osnov i da vidimo šta su nam tu mogućnosti, uključivanju sve institucije, znači vi morate imati predstavnike romske zajednice u svim delovima naše administracije i da tako pokažemo spremnost da se menjamo i da se to uzajemno poverenje vraća, jer je ono neophodno ovim kriznim vremenima, globalno, ne mislim kod nas, nego globalno velika kriza, i onda moramo da se ujedinimo oko svega i svih pitanja.
1: 3-4. Radio Televizija Vojvodine. Mediji sa kontrolisanim geografskim poreklom.

Охто вардештај иња кома шовардеш, иња вардештај дуј, шел, шелтај ефта кома деш. Редакција програмошќи пер Романи Чиб, региструиме дзиндо медиоско РА 000 јек охто ефта, бешипе каменичко дром штавардеш тај панџ Нови Сад Петрова Радин, веб патрин www.rtv.rs, шерутно редактори пер редакција програмошќи пер Романи Чиб Душко Јовановиќ, Харне Врјамако, шерутно редактори по трито програму радиоско Воим Поповиќ, англуно регулатори, регулаторно ЧИДИПЕ, пале електронски медије, Трг Николе Пашиќа, Панџ, Београдо.

полночне дозвуки. Днешне релации уведеме вибер з новеј худобнеј творби зо Словенска. Нјех са вам пријемње почува. Млада зачинајута певачка Доминика прихаза за своју нову складбу с назвом «Ако са маш», ктора зискала тјеж визуалну подобу. Једна са о први почин словенскеј певачки, ктора берје худбу «Ако сучаст својго ја». Мелодицка пјесен одража емоције, ктора дополња јемни глас Доминики. Складба поменована «Ако са маш» взникла приближње пред двома рокми, а цели час була схована в шуфлику. Pamätám si, že som počúvala pesničky a v jednej z nich sa v refréne spievalo How are you feeling? A zaujalo ma to. Vrátila som sa k tomu a napadlo ma práve ako sa máš, múza prišla a text bol na svete. Nechala som jej takzvane dozrieť a po roku, kedy som sa vrátila z Anglicka, som si na ňu spomenula, opisuje speváčka vznik svojej prvotiny.

Твар а глас спевачки Алжбети Ференцовеј, која виступува под умелецким меном Зеа, си не помилите с никим. И единични пријава харизму потврдзује ај во својом најновшом сингли, в котором успокоји каждео фанушика рок and beat сцени 90-тих роков. Праве там са тотиш вратила пре инспирацију, а взникла так складба No Other Way. Мишленка песнички е, же нас вечино лакају злевеци, а напријек тому, же са им браниме, покушају нас, а частократ подлягнеме, ај кед сме си пред тим милионкрат поведали «ние», презрадила Зеа, ктора је заровен авторков складби. Худобне са на сингли подјелал продуцент Хауди, а Рихард Цино. Једна са о трећи солови сингл младеј спевачки, ктора жије а твори в Праге, где са венује ај танцу, но чораз вијад је о њеј почуć ај в словенском худобном етери. Худба а танец су мој живот. Поважујем их за јединечни простриједок вијадренја са, а праве складба No Other Way је пре мња в томто období така погодова имиджовка, ктора си висловење жијадала ај једнодухи визуал в атмосфере, аку ај самотна складба ма. А так сме власне цели проект ходили до 90-тих роков, ај с видеоклипом, а реакције су затијал велми позитивне, чо ма самозрејме теши, дополнила Зеа, ктора заровен фанушиком презрадила, же тенто рог ју чака овелјавијац худобних пројектов. По успехох је

предошлих синглов «Is This Love» а «Out of Touch» је зреме же цеста ктороу са спевачка видала слюбује наозај заујимаву продукцију, ктора са в заплаве домаце и поповеј творби не страћи. Наопак, жанер, а кему са венује, ту актуалне заступеније нема.

Анета Лангерова, а Корбен Далас представили нову складбу Конечне. По складбе Розгоднутија иде од други сингел с приправованего албуму. Ајтен са буде волат Конечне, а умелци го в марци и априли представија на сполочном ческо-словенском турне. Јурај с Лукашом написали красну пјесенј, говори о новом сингли Анета Лангерова. Је интимита била велми силна. Кед сам ју спјевала, кажди имали надих, кажда змена виразу била почуќ. Можно би било почуть ај тен помиселни шпендлик, ак би спадол в режии на зем. Дојало макин способом то хлапци преживали со мною, седели сме всеци в једне местности, а такмера не дихали. Мусела сам бить у полном покои, аби каждое слово було висловене цивилне. Пачи са ми напетја розгодност, кору в себе пјесень конечне несје, додава Лангерова.

Кретин. Поважујам се за велми рационалнего човека, але не вијем тен зажиток назвать инак ако трансцендентални. Најпрв са со складбов зжить, а потом позерать ако до неј вступи Анета. Вдяка тејто складбе сме са с Анетов нејаким звлаштним, а миморјадним способом споили. Авторкој клипу к складбе е словенска филмарка Луција Пацек-Халмова, ктора пред 4 рокми витворила ај видео к складбе Сен, првему сполочнему почину Лангеровеј а Корбенов. По наточењи спеву сом си садла до затемнене местности, там уж била приправена Луција со своими сполупрацовникми, описује точење клипу Анета Лангерова. Могла сом си ужит еште хвилку покојнеј атмосфери. Точили сме рвозне погляди до камери, ктора са поступне споили с текстом пјесње. Бол то велми силни зажиток, додава.